0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som produceras av Norea Radio Sverige. Vi har nu kommit till Romarbrevet, den förmanande delen, kapitel 12-16. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Ja, nu har vi kommit till kapitel 15 i Romarbrevet. I förra kapitlet fick vi höra att Guds rike består i rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande. Han talade om den individualitet och tolerans som den kristna friheten kräver, för livet i Kristus är frihet. Samtidigt som den uppriktiga kärleken till bröderna gör att vi faktiskt väljer att avstå från att använda den friheten när den sårar en broder i tron. Vi ska sträva efter det som tjänar friden och den ömsesidiga uppbyggelsen. Riv inte ner Guds verk, sa Paulus. Den som inte tar hänsyn till den svages samvete, han bryter ner Guds verk. Och det är i högsta grad att missbruka den kristna friheten. I Paulus liv är det Kristus som sitter på tronen. Kristus är den som har herradöme i Paulus liv. Paulus lever inte längre för sig själv. Här i kapitel 15 så ska vi se på vad som kännetecknar den sanna kristna friheten. Och kapitlet talar också om våra relationer både till våra trossyskon och våra relationer till de som står utanför Guds rike. Låt oss därför sträva efter det som tjänar friden och den ömsesidiga uppbyggelsen. Och att sträva efter det betyder inte bara att låta bli att äta kött och dricka vin och ta andra hänsyn på det området. Men det handlar om att bära varandras bördor. Och då särskilt det svagas svagheter. Och inte leva sig själv till behag. Romarbrevet kapitel 15, vers 1. Vi som är starka är skyldiga att bära de svagas svagheter och inte tjäna oss själva. Paulus varken dömer eller ringaktar den svage. Istället så räcker han ut handen till hjälp, som han skriver i första Korinterbrev 10:24. Ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres. Han låter helt enkelt hänsynet till sin nästa gå före hänsynet till det han själv har mest lust till. Paulus slår fast att det är inte något som bara gäller honom, men den kallelsen har alla kristna. Och Romarbrevet 15, vers 2. Var och en av oss skall tjäna sin nästa till hans bästa och hans uppbyggelse. Ja, det gäller även den som är svag i tron. Ingen har någon ursäkt för att tänka mera på sig själv än på andra. Och det handlar inte bara om att vara inställsam, utan om att göra det som verkligen är honom till nytta och uppbygger honom. Och när jag säger uppbygger honom, så tänker jag inte på någon sentimental känsla, men sådant som bygger upp livet i Gud. Och förebilden är alltid Kristus. Vers 3. Kristus tjänade inte sig själv, utan bar våra svagheter, så som det står skrivet. Dina smädares smädelser föll över mig. Paulus, han stadfäste det här med ett citat ifrån den 69:e psaltarpsalmen, som är en profetisk messiassalm. Och den talar om att den straff som det gudlösa har förtjänat, den kommer att drabba Messias. Men om Kristus är förebilden, så betyder det inte att vi ska försöka kopiera honom, men att han genom tron ska bo i vårt hjärta. För det kommer verkligen att bli till nytta för vår nästa. Så kommer Paulus med ett uttalande om det gamla testamentet som klart säger oss att vi som lever i den nya pakten är inte därför färdiga med det gamla testamentet. För det är skrivet just för att vara oss till lärdom. Ty allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning, för att vi genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger ska bevara vårt hopp, står det i vers 4. Kännetecknet på den kristna gemenskapen är att där blir det läst i skriften. Och genom denna läsning hämtar den troende hopp. Ja, vi kan säga att det är Guds ords gärning i den troende som gör att han följer Jesus. Gamla testamentet har något att säga till den troende idag. Här ligger så mycket visdom för livsvandringen. Och var och en av Gamla testamentets bibelböcker går rakt in i vår vardag när den helige ande får upp uppenbara ordet för vårt hjärta. William Barclay säger att den väg som skriften visar oss är inte alltid den lättaste, men det är den enda väg till det som gör livet värt att leva, både för tid och evighet. Vers 4 säger oss att den kristna gemenskapen kännetecknas också av uthållighet, tröst och hopp. Och allt det här, det öser den troende ur skriftens levande källa. I den första saltarsalmen säger psalmisten att den som har sin lust i Herrens lag och tänker på hans lag både dag och natt, han är som ett träd planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i sin tid och vars löv inte vissnar. Det vill säga, det är inte svårigheter och motgångar eller stormar som är det farligaste för troslivet, men det är torkan. Det är för den som inte har sina rötter i källan som lövet vissnar och frukten uteblir. För allt det som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning, för att vi genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger skall bevara vårt hopp.

Romarbrevet kapitel 15, vers 5 och 6. Och må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga efter Jesu Kristi vilja, så att ni endräktigt med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Paulus ber helt enkelt om att de välsignelser som endast förmedlas genom Guds ord ska bära frukt bland judar och hedningar, ja, bland alla som tillhör Kristi kropp. Inte vara så upptagna med vad den ene äter eller inte kan äta, men se varandra som ett i Kristus och prisa Gud. För det ville ju vara mycket motsägande att med sina läppar prisa Gud utan att älska sina trossyskon och glädja sig över dem. Dina trossyskon är inte syndfria, men det är inte du heller. Ta emot dina trossyskon så som Kristus tog emot dig, för det vill bli Gud till ära. Vers 7. Ta därför emot varandra, så som Kristus har tagit emot er till Guds ära. Så som Gud tar emot stark och svag, hög och låg, jude och hedning, berömd och föraktad, frisk och sjuk, så ska vi ta emot varandra i församlingsgemenskapen på grund av Jesu Kristi frälsningsverk. Vers 8 och 9. Vad jag vill säga är att Kristus har blivit de omskurnas tjänare för att visa att Gud är sannfärdig och bekräfta löftena till fäderna, och att hedningarna har fått prisa Gud för hans barmhärtighet, som det står skrivet: därför vill jag prisa dig bland hedningarna och lovsjunga ditt namn. Ordet säger klart att Kristus kom som tjänare för de omskurna, precis som Gud hade förutsagt. Och han har alltså stadfäst det här genom att uppfylla löftena som Israels fäder hade fått. Därför var Jesu verksamhet begränsad till Israel. Och som du minns ifrån Matteus 15 så sa Jesus till den kananeiska kvinnan som bad honom om hjälp: jag är sänd endast till de förlorade fåren av Israels hus. Eller som Jesus sa till sina lärjungar i Matteus 10, vers 5 och 6. Gå inte in på hedningarnas område eller in i någon samaritisk stad. Gå istället till de förlorade fåren av Israels hus. Jesus kom för att stadfästa löftena som Abraham, Isak och Jakob hade fått. Och det är viktigt för oss alla, eftersom Gud hade sagt att genom Abrahams efterkommande, genom Isak, skulle han födas, genom vilken hela världen skulle välsignas. Hedningarna har inget sådant löfte som Israel hade. Ändå har de inte blivit stående utanför, eftersom Gud i sin nåd också tog sig an hedningarna, trots att de inte hade något speciellt löfte att hänvisa till. Profeten Jesaja kapitel 11, vers 10 säger: och det ska ske på den tiden att hedna folken ska söka telningen från Isais rot, där han står som ett baner för folken, och hans boning ska vara idel härlighet. Och i Jesaja 11, vers 12: och han ska resa upp ett baner för hedna folken och samla Israels fördrivna män, och Judas förskingrade kvinnor ska han hämta samman från jordens fyra hörn. Alltså, både judar och hedningar ska sätta sitt hopp till Messias.
Och när Paulus försöker säga dem detta så använder han inte mindre än 4 olika texter ifrån Gamla testamentet som handlar om Gud som folkslagens, hedningarnas Gud. Romarbrevet 15, vers 10. Vidare heter det: gläd er, ni hedningar, tillsammans med hans folk. Det är ett citat från 5 Mosebok 32, vers 43, som är avslutningen på Mose sång. Och vers 11. Och på ett annat ställe: lova Herren, alla hedningar, prisa honom, alla folk. Ett citat ifrån Saltaren 117, vers 1, som är en inbjudan till alla hedningar att tillsammans med Israel prisa Herren Gud. Och vers 12. Och vidare säger Jesaja: ett skott av Isais rot, han som står upp för att regera över hedningarna, på honom skall hedningarna hoppas. Det citatet är från Jesaja kapitel 11, vers 10. Judarnas messias av Davids släkt ska regera också över hedningarna. I Kristus förenas judar och hedningar. I Kristus förenas starka och svaga. På honom ska hedningarna hoppas, på juden av Davids släkt. Vers 13. Må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige andes kraft. I vers 5 kallas Gud för uthållighetens och tröstens Gud. Och så säger Paulus att Gud är sannfärdig och har bekräftat löftena till fäderna. Och hedningarna har fått prisa Gud för hans barmhärtighet. Därför är han också hoppets Gud. Det är hoppet som håller oss uppe och som förenar alla kristna. Judar, hedningar, starka, svaga. Alla som tror på Jesus, Guds son. Vers 13 kunde också ha varit översatt: må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid genom att ni tror.

Guds ord förmanar den kristne till den godhet som föds i gemenskapen med Gud i kraft av den helige ande. Och Paulus är viss om att de kristna i Rom är fulla av den kärleken. Romarbrevet 15, vers 14 till och med 16. När det gäller er, mina bröder, är jag för min del övertygad om att ni själva är fyllda av godhet och uppfyllda av all kunskap och att ni också kan förmana varandra. Ändå har jag delvis skrivit ganska djärvt till er för att påminna er om ett och annat. Och detta i kraft av den nåd som jag har fått av Gud, att jag ska vara Kristi Jesu tjänare bland hedningarna, en som i helig prästtjänst förvaltar Guds evangelium, så att hedningarna blir det offer som Gud tar emot, helgat genom den helige ande. Vers 14 säger att i den församling som är full av godhet och kunskap, där förmanar man också varandra. Det vill säga varnar varandra för sådant som inte hör hemma på den smala vägen. Han uppmanar dem att leva ett värdigt kristet liv. Och han är övertygad om att de är fyllda av godhet och kan förmana varann. Men även om han är övertygad om det, så ser han det nödvändigt att skriva djärvt till dem och påminna om ett och annat. Och han gör det i kraft av den nåd han har fått av Gud. Vers 17-19. Det är alltså i min tjänst inför Gud som jag kan berömma mig i Kristus Jesus. Jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har utfört genom mig för att hedningarna skulle föras till lydnad genom ord och gärning, genom kraften i tecken och under, genom andens kraft. Så har jag från Jerusalem och runt omkring ända till Illyrien överallt predikat Kristi evangelium. Det är alltså inte Paulus som har fått andens kraft till sitt förfogande, utan det är han som har stått till andens förfogande. Det är Jesus själv som vinner hedningarna i kraft av den helige ande genom det budskap som Paulus predikar. Men det gör inte Paulus ansvar mindre. Han lägger mycket noggranna resplaner, även om han i allt kommer att följa andens ledning på sina resor. Anden har inte gjort honom varken lat eller likgiltig. Men han är inte bunden till sina planer, men till Kristus och den helige andes ledning. Verserna 20-23. Jag har satt min ära i att inte förkunna evangelium där Kristi namn redan var känt. Jag ville inte bygga på en grund som någon annan hade lagt. Jag handlade som det står skrivet. Det som inte har fått budskapet om honom skall se, och det som inte har hört skall förstå. Det är därför som jag många gånger har varit förhindrad att komma till er. Paulus kallelse, den var framför allt att predika evangeliet där det aldrig tidigare hade varit förkunnat. Och orden ifrån Jesaja 52:15 om att vad som aldrig hade varit berättat för dem, det får de se. Och vad de aldrig har hört, det får de erfara. Det profetordet hade varit en vägvisare för Paulus verksamhet. Paulus såg sig inte om till höger eller vänster för att fråga alla andra vad de tyckte han skulle göra. Han var kallad av Gud.
Och när han hade sagt det så är Paulus redo att gå vidare. Romarbrevet 15, vers 23 till och med 27. Men nu har jag inte längre någon uppgift i dessa områden. Och då jag sedan många år har längtat efter att komma till er vill jag besöka er när jag reser till Spanien. Jag hoppas att på genomresan få träffa er och att ni utrustar mig för resan dit. Sedan jag först en tid har haft glädjen att vara tillsammans med er. Men nu far jag till Jerusalem med hjälpen till det heliga. Makedonien och Akaja har nämligen beslutat att göra en insamling till de fattiga bland de heliga i Jerusalem. Så har de beslutat, och det står också i skuld till dem. Ty om hedningarna har fått del av deras andliga goda, så är de också skyldiga att tjäna dem med sitt materiella goda. Hedningarna hade fått del i evangeliets härliga budskap som sänds ut ifrån den judekristna församlingen i Jerusalem. Och eftersom de fått del i detta andliga goda så var de nu skyldiga att tjäna sina trossyskon i Jerusalem med sina materiella tillgångar. Eftersom de kristna i Jerusalem nu var i materiell nöd. Vers 28 till och med 31. När jag har fullgjort detta och på ett säkert sätt överlämnat denna gåva till dem, skall jag resa till Spanien och besöka er på vägen. Och jag vet att när jag kommer till er kommer jag med Kristi välsignelse i fullt mått. Jag uppmanar er bröder, för vår Herres Jesu Kristi skull och för den kärlek som anden väcker, att kämpa tillsammans med mig genom att be till Gud för mig. Be om att jag blir räddad från dem i Judén som inte tror att den hjälp jag har med mig till Jerusalem blir väl mottagen av det heliga. Då ska jag komma till er med glädje, om Gud vill, för att vila ut tillsammans med er. Fridens Gud vare med er alla. Amen. Här ska vi speciellt lägga märke till vers 29. Det är inte skryt, inte högmod eller andlig inbildning. Det är trons visshet. Hur tror du en församling idag skulle reagera om de kallade en pastor till församlingen och han svarade följande i ett brev: ja, jag kommer, och jag vet att när jag kommer så kommer jag med Kristi välsignelse i fullt mått. Vem inbillar han sig att han är egentligen? Han inbillar sig ingenting. Han vet vem han själv är. Men han vet också vem Gud är. Han vet att han har inte andens kraft till sitt förfogande. Men han vet också vad anden kan uträtta genom det liv som står till Guds förfogande. Eller som han uttryckte det i vers 18: jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har utfört genom mig. Det som Kristus har utfört. Eller som han säger i vers 29: jag kommer med Kristi välsignelse i fullt mått. Det är därför han är så frimodig. För han vet vad han kommer med. Inte med sin vältalighet, inte med sina smarta formuleringar, inte med sin rena lära, inte med sitt apostlaämbete.
Han är bara brevbärare. Och paketet har Gud som avsändare. Och Paulus vet vad Gud har lagt i paketet. Paketets innehåll heter Kristus, frälsaren, Messias, Guds son. Och Paulus känner Kristus, han som har välsignelse i fullt mått. Och när man får bära ett sånt paket med en sådan avsändare och med ett sådant innehåll, ja, då kan man gå med frimodighet. Ja, då är det faktiskt ett privilegium att vara brevbärare. Men den som inte är frigjord i Kristus, utan försöker att själv göra något för församlingen, han kan inte säga som Paulus, ty för en sån ville det ju vara skryt att säga att jag vet att när jag kommer till er så kommer jag med Kristi välsignelse i fullt mått. Med det så är vår tid ute för den här gången. Meditera lite extra över vers 18 och vers 29 tills vi möts igen. Herren vare med dig och må Kristi välsignelse i fullt mått följa dig vart steg på din livsvandring, vare sig du vandrar i solsken eller genom den mörkaste dalgång. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Inför den här stunden har Bibelns ord ifrån Romarbrevet 11 och 22 som varnar oss hedna kristna för högmod kommit upp för mig. Det är allvarliga ord, men innan jag går vidare i det sammanhanget vill jag be om Guds vägledning och hjälp så att allt blir rätt tänkt och framfört av mig. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med två tomma händer och en bön om att du ska ta en total kontroll över mitt tankeliv och mina ord genom den helige Ande, så att ditt budskap blir rätt förmedlat och någon lyssnare finner dig. Amen. Aposteln Paulus brev till de kristna i Rom och det 11:e kapitlets vers 16-24 innehåller varningar till de så kallade hedna kristna att inte vara högmodiga för att de genom tron på Jesus blivit frälsta och inympade i det äkta olivträd som Paulus jämför Israel med. Om roten är helig, skriver han, är grenarna heliga. Men om nu några av grenarna har brutits bort och du som är ett vilt olivträd har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets feta rot, då ska du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig ska du veta att det inte är du som bär roten, utan roten som bär dig. Romarbrevet, 11:e kapitlet, vers 16 och följande, enligt Svenska folkbibelns översättning. Varför lyfter Paulus fram det här sammanhanget med att vi hedna kristna inte ska tro att det är vi som bär roten Israel, utan tvärtom? Jag är inte säker på det, men tydligen frågade man sig om Gud hade förskjutit sitt folk och istället gett hedningarna deras plats i frälsningshistorien. Men det var ju en missbedömning av gigantiska mått, eftersom det var Gud som gav Israel en likgiltighetens ande med ögon som inte ser och öron som inte hör, enligt Romarbrevet 11 och vers 8. Profeten Jesaja skriver följande: Herren har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare. All uppenbarelse har för er blivit som orden i en förseglad bok. Herren har sagt: Eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar, men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, är fruktan för mig bara ett inlärt människobud. Jesaja kapitel 29, verserna 10-13 i den Svenska folkbibeln. Gud förhärdar den som vill förhärda sig själv. Paulus skriver i sitt andra brev till församlingen i Thessalonika om antikrist, laglöshetens människa, så här: Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka, alltså den helige ande, måste endast först röjas ur vägen. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar de som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud en villfarelse över dem, så att de ännu en gång på grund av sin formella tillbedjan tror på lögnen och blir dömda. Det här är ändens tid, men är också en varning till oss som idag bär det kristna namnet.
Andra Thessalonikerbrevet kapitel 2, verserna 7-11. Eller Gamla testamentet, profeten Jesaja kapitel 29 och vers 14. Herren Gud förebrår Israel, sitt folk, för deras mekaniska och formella tillbedjan när han säger att de låter sitt hjärta vara långt ifrån mig och deras fruktan bara är inlärda människobud. På grund av Israels självförvållade blindhet så ska Gud ytterligare slå dem med blindhet. De trodde att de handlade vist och förståndigt när de sökte sig fram till en rättfärdighet som var baserad på laggärningar genom Mose lag. Men deras förstånd var förmörkat. Ända sedan judarna korsfäste Jesus, deras Messias, har de irrat i mörker. Men den kvarleva som känner igen och erkänner sin rätte Messias och vänder om till Israels helige kommer att räddas. Gud är ju absolut suverän i sin rätt att döma både judar och greker, det vill säga oss alla. Vi har själva ingen som helst talan, utan Gud kan med fullt stöd av sin suveräna ställning över allt skapat döma levande och döda. Ändå har han överlåtit all dom på sonen, står det. Johannes kapitel 5 och vers 22. Och om jag förstår det rätt så kommer Jesus, vår frälsare, människosonen, att sitta på domarsätet, han som är full av nåd och sanning. Men ingen negativ dom kommer att avkunnas över den som är i Kristus Jesus, eftersom alla deras synder är förlåtna och borta ur böckerna. Romarbrevet kapitel 8 och vers 1. Allt som är fördolt ska då uppenbaras när det himmelska arkivets böcker om varenda människa öppnas. Alla kommer visserligen att dömas, var och en efter sina gärningar, från skapelsens början till dess slut. Allt och alla ska granskas om de under sitt liv gjort ont eller gott, men en negativ dom får bara den som inte är skriven i livets bok. Var alltså inte högmodig, skriver Paulus, utan lev i fruktan. Ty om Gud inte skonade de naturliga grenarna, ska han inte heller skona dig. Se här Guds godhet och stränghet. Hans stränghet mot dem som föll, hans godhet mot dig, om du blir kvar i hans godhet. Annars blir du också borthuggen. Romarbrevet kapitel 11, verserna 20-22. Det var alltså för sin otros skull som judarna blev borthuggna från det äkta olivträdet. Och det var inte för att vi hedningar på något sätt var bättre än dem som vi blev inympade. Nej, judarna blev bortbrutna på grund av sin otro. Och vi blev inympade på grund av vår tro. Det beröm som vi ska akta oss för och som Paulus varnar för är den egen rättfärdighet och tillit till vår egen godhet som vi kanske tror ger oss någon sorts privilegierad ställning i Guds rike. Vi får akta oss väldigt noga så att inte något förakt för judarna och Israel får grepp om oss, eftersom det är Gud som ligger bakom alltsammans. Och han vill väcka deras avundsjuka mot oss, för att sen vara barmhärtig mot oss alla.
Paulus skriver i Romarbrevet 11:32: Ty Gud har gjort alla till fångar under olydnaden, för att sedan förbarma sig över alla. Gud tvingar inte sin frälsning på någon, varken jud eller grek. Om Israels folk inte håller fast vid sin otro, så blir det frälst. Om de står emot Gud i otro, så går de förlorade, precis som vi. Men om de vänder om och på nytt blir inympade, så får de evigt liv. Återlösaren ska komma till Sion och till dem i Jakob som vänder om från sin överträdelse, säger Herren, enligt profeten Jesaja, kapitel 59 och vers 20, i Svenska folkbibelns översättning. Att Gud har kunnat förbarma sig över alla betyder ju tyvärr inte att alla blir frälsta. Det betyder bara att evangeliets underbara frälsningsbudskap är till för alla. Inte för att Gud tycker mer eller mindre om dem, utan för att de allesammans har syndat och saknar härligheten från Gud. Den som bekänner sin synd i tro på Jesus, Guds son, får förlåtelse och ett evigt liv i Guds gemenskap. Den som inte vill tro på Jesus går evigt förlorad. Helvetet är en plats som aldrig varit avsedd för någon enda människa, utan för djävulen och hans änglar. Och den platsen kan du undvika genom ditt beslut här i tiden, under ditt jordeliv. När du kommit dit, till helvetet, finns det ingen återvändo därifrån, står det i skriften. Himlen är ett hem för trötta jordevandrare i Jesu sällskap. Men helvetet är inget hem. Det är en plats där evig ångest och förtvivlan råder. Den enda makt som kan frigöra från synden är Guds ande. Men de enda människor som Guds ande frigör från synden är de som fått sina synder förlåtna. Bara den som är frikänd från syndens skuld kan bli frigjord från syndens makt. Livets andes lag frigör från syndens och dödens lag, men bara i Jesus Kristus. Hos en del hedna kristna fanns det nog, både på apostlarnas tid och kanske än idag, en tendens att ringakta judarna för deras otro och motstånd mot evangeliet. Men det ska vi, som jag sagt tidigare, akta oss noga för. Och den andra sidan fanns det, och finns det kanske än, en risk för att de judekristna i sin tro ändå glider över åt andra hållet. Alltså att låta lojaliteten och kärleken till sitt eget folk överskugga härligheten av att tillhöra Guds nya förbundsfolk, det andliga Israel. Stor försiktighet och vaksamhet är allas vår skyldighet när vi behandlar inställningen till Guds eviga evangelium, oavsett om det sker från den ena eller den andra utgångspunkten. Guds kärlek är evigt densamma för alla människor, helt bortsett från ras, religion, hudfärg, förmögenhet, social ställning eller annat som skiljer oss åt, mänskligt sett.
Jag har heller aldrig funnit något skriftställe som gör någon skillnad på människor. Visst har judarna företräden av olika slag i Guds frälsningsplan, men vi står ändå allesamman under Guds dom efter samma grunder och på samma villkor, alltså var och en efter sina gärningar. Judarnas företräden är för det första barnaskapet, som är judarnas förbundstecken på att de är Guds egendom framför andra folk på jorden. Alltså omskärelsen genom barnaskapet. För det andra, härligheten, det vill säga Guds härlighet genom hans personliga närvaro hos folket. För det tredje, förbunden med Abraham, lagförbundet på Sinai berg och kungaförbundet med David. För det fjärde, utgivandet av lagen. För det femte, gudstjänsten, heliga handlingar, heliga platser, heliga personer och heliga tider. För det sjätte, löftena, Guds löften, var det grundläggande i Israels gudsförhållande, inte Mose lag. Det var genom att tro på Guds löften som de fromma israeliterna i gamla förbundets tid blev frälsta. Och för det sjunde, fäderna. Israels stamfäder Abraham, Isak och Jakob med flera gudsmän som var förbundets bärare och som höjdpunkten av allt från Israel har Kristus kommit efter köttet. Men han är Guds son och själv Gud från evighet, skriver Paulus i Romarbrevet kapitel 9 och vers 5. Och mitt efter köttet. Men han är Guds son och själv Gud från evighet, skriver Paulus i Romarbrevet.

Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och hans hjärta är fyllt av nåd. Herren har vänt sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Guds faderns, i sonens och i den helige andes

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som produceras av Norea Radio Sverige. Vi har nu kommit till Romarbrevet, den förmanande delen, kapitel 12-16. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: När vi nu ska vandra genom Romarbrevets sista kapitel, då ska vi komma ihåg som det stod i förra kapitlet, kapitel 15, vers 4. Ty allt det som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning, för att vi genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger ska bevara vårt hopp. Det är skrivet till vår undervisning. Det är Guds ord till oss. Samtidigt så är det ett högst personligt brev från en människa med tankar och känslor, precis som du och jag. Han var ett salt och ett ljus i den tid han levde. Och det var inte bara han som var det. Här i kapitel 16 möter vi namnet på många som i sitt liv och i sin vardag var salt och ljus. Det griper verkligen mitt hjärta, och jag tycker för min egen del att det är fantastiskt att läsa alla dessa namn i Romarbrevet 16. Och tänka på den här skaran av människor från så olika bakgrund och med så olika personligheter, men som har en sak gemensamt. Hoppets Gud hade uppfyllt dem med all glädje och frid i tron, så att de överflödade i hoppet genom den helige andes kraft. Och konsekvensen, ja, det blev att de tjänade Gud med sitt liv. De var fulla av godhet och uppfyllda av kunskap, så att de både hade kärlek och mod till att förmana varann. Och när jag läser kapitel 16 så är det som om jag ser alla dessa Kristi efterföljare vandra genom gatorna i Rom, i trånga gränder, på landsvägar, i by och samhälle vid denna tid. De var en levande kontrast till det som eljest kännetecknade romersk filosofi och tankegång. De var ett annorlunda folk, alltså ganska olik många av dagens kristna församlingar. Inte underligt att man i Rom var förundrade och sa: se hur de kristna älskar varann. Vi läser Romarbrevet 16, vers 1 och 2. Vår syster Febe, som tjänar församlingen i Kenkrea, vill jag lägga ett gott ord för. Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår det heliga och ge henne den hjälp hon behöver. Hon har också varit till hjälp för många, även för mig. I Hebreerbrevet 11 uppräknas många troshjältar helt ifrån Abel. Här möter vi en annan samling troshjältar, och Febe är den första som Paulus nämner här. Paulus skrev det här brevet ifrån Korint år 56 eller år 58. Kenkrea var Korints viktigaste hamnstad. Den låg cirka 10 kilometer öster om Korint vid Saroniska viken. Och där i Kenkrea, där var Febe diakonissa. Hon ska alltså resa till Rom, och sannolikt så ska Paulus sända brevet med henne. Paulus ber församlingen i Rom att ta emot henne väl. Hon är en medarbetare i Guds rike som har varit till hjälp för många, säger Paulus. Ja, även för Paulus har hon varit till stor hjälp. Och hon hade uppenbart en betydelsefull position och var mycket respekterad i församlingen i Kenkrea. Och jag har en känsla av att om kvinnorna idag fick den position som är deras rätt, så skulle vi inte se kvinnor som pastorer i våra församlingar. Och vi finner dem inte heller som församlingsföreståndare, varken i gamla eller nya testamentet. På sin andra missionsresa så var ju Paulus i Kenkrea i 1,5 år, som vi minns ifrån Apostlagärningarnas 18 kapitel. Och nu är han där igen. Och från Kenkrea reser nu Febe alltså till Rom. Och Paulus ger tydligen Febe uppdraget att ta med sig brevet till Rom. Och han lägger in ett gott ord för henne till församlingen. Därefter skriver han om ett par som jag personligen måste säga är det mest charmerande paret i hela det nya testamentet, nämligen Priska och Akvila. Vers 3 och 4. Hälsa Priska och Akvila, mina medarbetare i Kristus Jesus, som har vågat sina liv för mig. Dem tackar inte bara jag, utan också alla hedna kristna församlingar. Priska och Akvila var ett judiskt par. Var hade Paulus mött dem och på vilket sätt hade de hjälpt honom? Priska och Akvila hade varit i Rom, men under Claudius så utbröt en våg av antisemitism så de blev tvungna att lämna Rom. I Apostlagärningarna 18, vers 1-3 stod det ju: sedan lämnade Paulus Aten och kom till Korint. Där träffade han en jude vid namn Akvila, född i Pontus, och hans hustru Priskilla. De hade nyligen kommit från Italien eftersom Claudius hade gett befallning om att alla judar skulle lämna Rom. Till dessa båda kom nu Paulus, och då han hade samma yrke som de stannade han hos dem och arbetade. Det var nämligen tältmakare. Korint var en blomstrande handelsstad. Eftersom handelsutbytet från mindre Asien och Syrien å ena sidan och Italien på andra sidan, det föregick i Korint. Och då de alla var tältmakare så förde det dem samman. Och Paulus livnärde sig som tältmakare och stannade i 1,5 år i Korint och undervisade i Guds ord. Genom sitt gemensamma hantverk blir de bekanta. Och genom Paulus så får de höra budskapet om Kristus. När Paulus reser vidare till Syrien så reste Priska och Akvila med honom. Efter ett kort uppehåll i Syrien så reser de vidare till Efesus. Och hela tiden lyssnar Priska och Akvila. Lyssnar, studerar skriften, frågar och växer i kunskap om Jesus. Och som jude så hade Akvila också god kunskap i Gamla testamentet. Deras andliga utveckling och växt tillsammans med Paulus gjorde att de sedan kunde undervisa bland annat en jude som hette Apollos som kom till Efesus. Om Apollos sägs det i Apostlagärningarna 18 att han var en lärd man och mycket kunnig i skriften. Han hade fått undervisning om Herrens väg och talade brinnande i anden och undervisade noggrant om Jesus. Men han kände bara till Johannes dop. Och när Apollos frimodigt började predika i synagogan så hörde Priska och Akvila hans förkunnelse. Och då tog de till sig Apollos och förklarade grundligare Guds väg för honom. Makarna Priska och Akvila hade den kunskapen och den omsorgen och ödmjukheten som var nödvändig för att hjälpa denne Apollos vidare. Och av Paulus hälsning så får vi veta att de faktiskt vågat sina liv i tjänsten för evangeliet. Vilka makar! När och hur det skedde får vi inte veta. Men det är tydligt att det hade avgörande betydelse för Paulus och för hans verksamhet bland hedningarna. De tackar inte bara jag utan också alla hedna kristna församlingar. Kunskapen i det gamla testamentet var också viktig för att få en rätt förståelse av Gud och leva ett heligt liv. Därför blev Priska och Akvila till stor hjälp för de troende i de hedna kristna församlingarna som inte hade den kunskapen. Kunskapen i lagen och profeterna var viktig. Jesu efterföljare stod inte under lagen, men de var inte heller laglösa. Jesus kom inte för att upphäva lagen, men för att uppfylla lagen. Därför hade många hedna kristna församlingar mycket att tacka det judiska paret Priska och Akvila för.

Efter sin hälsning till Priska och Aquila sände Paulus även en hälsning till den församling som samlas i deras hus. Romarbrevet 16:5. Hälsa också församlingen som kommer samman i deras hus. Hälsa min älskade broder Epenetus som är Asiens förstlingsfrukt åt Kristus. Kristi församling möttes i hemmen i den första tiden. I Kolosserbrevet 4:15 står det: hälsa till bröderna i Laodikea och till Nymfas och församlingen som kommer samman i hans hus. Och det är min förvissning att den kyrka som började med att samlas i hemmen också kommer att återgå till den samlingsformen. Små lokala samlingar omkring Kristus. Det var aldrig meningen att ordet kyrka skulle betyda en byggnad av trä och sten. Och i de tre första århundradena så möttes de troende i hemmen som hos Priska och Aquila. Paulus sänder en speciell hälsning till den första hedningekristne som vunnits ifrån den romerska provinsen Asien. Vers 6. Hälsa Maria som har arbetat mycket för er. En enda liten sättning. Men bakom den döljer sig ett livsöde. Vi vet inte vad hennes arbete bestod i, men vi vet att hon har arbetat mycket för församlingen i Rom. Och det finns många trofasta som arbetar mycket i Guds rike, utan att bli kända eller speciellt tackade. Och jag är ganska säker på att denna personliga hälsning från aposteln värmde hennes hjärta och blev till uppmuntran. Kanske är det någon som du borde sända en speciell hälsning. Kapitel 16 börjar med att Paulus hälsar till syster Febe. Så nämns Priska och här i vers 6 Maria. Och i kapitlet nämner Paulus faktiskt namnet på sex kvinnor, vilket verkligen är värt att lägga märke till, med tanke på att Paulus ofta anklagas för att inte sätta värde på kvinnans insats i församlingen. Vi läser vers 7. Hälsa Adronikus och Junias, mina landsmän och medfångar, som är högt ansedda bland apostlarna och som även före mig tillhörde Kristus. Båda dessa hade blivit kristna före Paulus, det vill säga de har sina rötter helt tillbaka till Stefanus och de allra första kristna i Jerusalem. De har också suttit i fängelse för sin tro. Och vers 8. Hälsa Ampliatus, min älskade i Herren. Här vill jag nämna att i Domatilla-katakomben, som är en av de äldsta av de kristna katakomberna, där finns det en grav på vilken det tydligt står ingraverat Ampliatus. Inget mer. Inget förnamn. Inget släktsnamn. Bara Ampliatus. Och det var mycket vanligt när det gäller slavar. De kallades ofta bara med ett namn. William Barclay säger att det sätt på vilket bokstäverna är ingraverade vittnar om en man med hög ställning i församlingen. Och det visar oss att det fanns inga sociala skiljelinjer i den kristna församlingen. En man som var slav kunde samtidigt vara församlingsledare. Och denne man har tydligen gjort intryck på Paulus. Hälsa Ampliatus, min älskade i Herren. Paulus skriver till hela församlingen i Rom, men han tar sig tid att vara personlig. Det är några som han på ett eller annat sätt har haft att göra med och som säkert också fanns med på Paulus bönelista
och nu nämner han dem vid namn. Vers 9 och 10. Hälsa Urbanus, vår medarbetare i Kristus, och min älskade Stakus. Hälsa Apelles, den i Kristus beprövade. Hälsa dem som tillhör Aristobulus familj. Vi hör alla dessa namn och så går de kanske oss ganska förbi. Men bakom varje namn döljer sig ju en livshistoria. Se till exempel på Apelles, den i Kristus beprövade. Mer sägs inte här. Men hans biografi hade kanske blivit en tjock bok med mycket fascinerande läsning. När vi kommer till vers 13 omnämns en vid namn Rufus. Hälsa Rufus som är utvald i Herren och hans mor som är en mor också för mig. Rufus är latin och betyder röd. I Markus 15:21 skriver Paulus om Simon från Cyrene och säger att han var Alexanders och Rufus far. Och det är möjligt att det är den samme Rufus Paulus hälsar till i Romarbrevet 16. Men det vet vi inte säkert. Paulus fortsätter och hälsar flera genom att nämna deras namn. Och i vers 16 avslutar han med att säga att alla Kristi församlingar hälsar till församlingen i Rom. Och det säger oss att Paulus tydligen under en längre tid har haft planer på att resa till Rom. Och det har han nämnt för alla de församlingar han har besökt. Och så har de tagit chansen att få sända sina hälsningar till sina trossyskon i Rom. Och eftersom det dröjer en tid innan han personligen kan resa, så översänder han dessa hälsningar genom brevet som Febe bär med sig till Rom.

Romarbrevet kapitel 16, vers 17 till och med 19. Jag uppmanar er bröder att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem. Ty sådana tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk. Och med milda ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor. Er lydnad är ju känd av alla. Därför gläder jag mig över er. Men jag vill att ni ska vara förståndiga i fråga om det goda och oskyldiga i fråga om det onda. Det är tydligt att villolärarna ännu inte nått till Rom. Men många i Rom kände till villolärarna eftersom de hade kommit flyttande till Rom ifrån andra församlingar i Orienten. Därför ber Paulus dem vara vakna på denna punkt. Deras lydnad var känd av alla. Det vill säga, deras tro var mer än bara en teori. Den hade fått en praktisk konsekvens i vardagen som ingen kunde undgå att lägga märke till. Men nu säger Paulus att de bör ge akt, det vill säga passa på, så att villolärarna inte fick ingång i församlingen. Här måste vi nämna att det finns också en kärlekslös lust att döma villolära, där man nitiskt och ivrigt hugger till utan att erfara smärtan av ett sådant sår i församlingen. Men det betyder inte att vi inte ska gå emot sådant som inte stämmer med Guds ord. Paulus säger att de ska ge akt och vara förståndiga i fråga om det goda. Det vill säga, de måste fördjupa sig i Guds ord. Inte tänka sig till svaret på frågorna, men förbli i ordet. Paulus ord är så fulla av omsorg och oro att vi har all orsak att tänka över det han säger. Paulus säger att de ska ge akt på sådana som är så ivriga efter att omvända de som redan är omvända. För de vållar splittring i strid mot den lära som de hade fått undervisning i. Vers 20. Fridens Gud ska snart krossa Satan under era fötter. Vår Herres Jesu Kristi nåd vare med er. Aposteln använder ordet om Satan eftersom de falska lärarna tjänar Satan, även om de inte själva alltid är klara över det. Petrus andra brev kapitel 2 och vers 1 och följande, där står det: Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. I sin girighet kommer det att med falska argument sko sig på er, men domen över dem är sedan länge verksam och deras undergång väntar på dem. Ja, det ska komma en dag då fridens Gud ska krossa Satan under de troendes fötter i enlighet med löftet i första Mosebok 3:15, där Gud säger att kvinnans säd ska söndertrampa ormens huvud. Satan får aldrig makt över den som håller sig till Guds ord. Men in till den dagen då Satans makt för alltid är krossad på jorden, så ska vi vara vakande och ge akt och ta på oss hela Guds vapenrustning, så att vi kan stå emot djävulens listiga angrepp, som det står i Efeserbrevets 6 kapitel. Jakobs brev kapitel 4 och vers 7, där står det:
underordna er därför Gud. Stå djävulen emot, så ska han fly bort från er. Vi läser Romarbrevet 16, vers 21-27. Timoteus, min medarbetare, hälsar er, liksom mina landsmän Lucius och Jason och Sosipater. Jag, Tertius, som har skrivit ner detta brev, hälsar er i Herren. Gaius, som är min och hela församlingens värd, hälsar er. Erastus, stadens kassör, hälsar er, likaså brodern Quartus. Honom som förmår styrka er genom mitt evangelium, min förkunnelse om Jesus Kristus, enligt den avslöjade hemlighet som under oändliga tider har varit dold, men nu har uppenbarats, och genom profetiska skrifter på den evige Gudens befallning gjort känt, för att alla folk ska föras till trons lydnad. Gud, den ende vise, tillhör äran genom Jesus Kristus i all evighet. Amen. Det budskap som Paulus förkunnar är alltså en hemlighet som blivit uppenbarad. Den har varit dold hos Gud ifrån evighet. Men nu har den blivit uppenbarad. Och det skedde först genom Gamla testamentets profetskrifter. Och dessa skrifter har fått sin hela och fulla uppfyllelse i Kristus. Så nu har det som profeterna vittnade om blivit uppenbarat. Och detta evangelium ska nu förkunnas för alla folk. Paulus hade kallet att sprida evangelium, och det har också alla hans bröder och systrar i församlingen i Rom. Ja, alla som tror på Jesus, var de än må bo. Helt sedan denna hemlighet blev uppenbarad har Gud sänt sina vittnen ut med frälsningens budskap till var och en som vandrar på denna syndens och dödens jord. Och just nu ropas det ut över radion: Jesus, Guds son, renar dig ifrån alla synder. Den som tror på honom har evigt liv. Och du som mottagit detta liv, berätta det för andra. Tänk vilken underbar nåd av Gud, att du får vara hans sändebud och till den döende världen gå, för att hans kärlekssäd utså. Gå, gå, såningsman, gå. Ut, att den ädla säden så. Gå, såningsman, gå. Får du ej främst ut i ledet stå, verka ditt verk i det tysta då. Herren, som i det fördolda ser, blott efter trohet lönen ger. Gå, såningsman, gå, ut att den ädla säden så. Och med det så är tiden ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gå, såningsman, gå. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Hemgård. En bibeltext från Romarbrevet kapitel 13 vers 2 har kommit upp för mig inför den här stunden. Den handlar om hur vi som kristna och medborgare ska underordna oss överheten som är insatt av Gud. Men innan jag fortsätter ska jag be om Guds vägledning och hjälp så att allt blir rätt. Gode Gud, jag kommer inför dig ännu en gång för att be om din hjälp att rätt förstå bibelordet. Dels så att jag kan ta det till mig själv och dels förmedla det vidare till den som vill lyssna in din röst med ett öppet sinne och vill ta till sig ditt ord. Amen. Med anledning av den här bibeltexten så kan man ju fundera över om det kanske finns tillfällen och situationer när man inte ska eller behöver lyda någon överhet eller myndighet. Det första jag då kommer att tänka på är Petrus svar inför Stora rådet i Jerusalem när han blir förhörd om varför apostlarna fortsatte att undervisa i namnet Jesus, trots att de hade blivit strängt förbjudna att göra det. Han säger då att man måste lyda Gud mer än människor. Apostlagärningarna kapitel 5 och vers 29. När rådsmedlemmarna hörde det, blev de ursinniga, står det. Och en tid senare blev församlingstjänaren Stefanus gripen. När han anklagas inför Stora rådet får han tillfälle att hålla ett av den helige ande inspirerat tal och redogör då på ett fantastiskt sätt för hela den judiska historien från Abraham till Jesus och avslutar med orden: honom har ni nu förrått och mördat, ni som har fått lagen förmedlad av änglar, men inte hållit den. Apostlagärningarna kapitel 7 och verserna 52-53. Jag antar att det var droppen, som man säger, och i sitt ursinne skar rådsmedlemmarna tänder, drev ut Stefanus ur stan och stenade honom till döds. Man ska ha klart för sig att Jesus eller apostlarna aldrig bröt mot lagen av personliga anledningar, utan när det hände så var det alltid av lojalitet med Gud, hans ord och befallningar. Men deras tro och lydnad hade naturligtvis sitt pris. De blev fängslade, slagna och avrättade för sin övertygelses skull. De blev martyrer för sin tro. Du kan läsa om det i Uppenbarelseboken kapitel 6 och vers 9. På samma sätt kommer det kanske en dag att bli för oss som inte vill svika vår tro och vår Herre Jesus som har gett sitt liv för oss. Jag är övertygad om att den som vill hålla fast vid sin bekännelse kommer att anklagas för civil olydnad, dömas till fängelse och till och med avrättning när myndigheterna känner sig tillräckligt förnärmade och trängda av olika anledningar. Vi måste i förväg klara ut hur vi ska ställa oss till sån olydnad och förföljelse innan det händer, så att vi är förberedda och klara över vilka följder det får och inte blir överraskade den dag det händer. Att det kommer att hända vet vi, men när vet vi inte. Samma sak blir det när Antikrist träder fram och kräver tillbedjan.
när den troende då vägrar tillbe vilddjuret eller antikrist och tar dess bild eller märke på sin panna eller på sin hand, kommer de heligas uthållighet att visa sig om de håller fast vid Guds bud och tron på Jesus. Läs själv får du se Uppenbarelseboken kapitel 14, verserna 9-12 enligt Svenska folkbibelns översättning. Vi kommer naturligtvis att bli betraktade som dårar som inte förstår vårt eget bästa. Men det får vi ta om vi ska kunna stå fasta i vår tro och övervinna världen. Den som sätter sig emot överheten står därför emot vad Gud har bestämt, och de som gör så drar domen över sig själva, skriver Paulus i sitt brev till romarna, kapitel 13, vers 2. De här orden ifrån romarbrevet innebär givetvis inte att man ska gå med på vad som helst eller göra allting som stat och myndighet kräver, oavsett om det strider mot moral och gudsfruktan. Vi kan ju dra oss till minnes vilka stridigheter det har varit under årens lopp om aborter och liknande. Kristna läkare, barnmorskor och sjuksköterskor har haft och har naturligtvis en helt annan mening om rätten till liv än abortförespråkarna. En sån uppfattning mot etablissemanget tillåts man givetvis ha, men den har sitt pris eftersom den då strider mot det som anses politiskt korrekt. Man får då räkna med risken att bli av med sitt arbete, hindras från att få ny tjänst, hindras från att bli befordrad och så vidare. Myndigheterna är ju inte ofelbara som Gud. Och det är alltså när de kommer i konflikt med Gud som man ska lyda Gud mer än människor. I det här sammanhanget utgår Paulus från att myndigheterna inte är korrumperade utan fungerar väl, även om de kanske inte är felfria precis. Och i det läget har väl den laglydige ingenting att oroa sig för. Jo, det kan man tycka. Men inför den romerska ockupationsmakten blev de kristna efterhand utpekade som fiender, och då tog man sig ju för att till och med fängsla sina egna medborgare. Apostlagärningarna kapitel 22, verserna 25-29. Hur var det med judeförföljelsen under andra världskriget? Inför olika grupper i samhället som får för sig att agera för det politiskt korrekta och till och med lyckas driva igenom en lagstiftning om saken, kan politiker och myndigheter uppleva sig så till den grad ansatta och trängda att de som Pontius Pilatus A. anser sig själva oskyldiga, B. vill göra folket till viljes och C. till slut ger upp för att de inte längre orkar hålla emot gaphalsarna och den skränande folkmassan. Du kan läsa om detta i Lukas 23 och vers 23. Den dom som vers 2 i Romarbrevet 13 talar om, att den som sätter sig emot överheten drar över sig själv, antar jag är en sådan dom som överheten själv kan utdöma för brott mot rikets lagar, regler, stadgar och författningar.
Det jag nu har försökt att redogöra för visar att det aldrig bland människor finns eller kommer att finnas någon enhetlig mening eller uppfattning om vad som är gott eller ont. För den bedömningsförmågan har Gud aldrig lagt ner i människornas sinnen. Tvärtom så svänger opinioner och uppfattningar från tid till annan, eftersom man inte vill utgå från Guds rätta vägar. Enligt Hesekiel kapitel 18, verserna 25-30. Och hans mening om vad som är rätt och rättfärdigt eller fel och förkastligt. Det finns många olika meningar om hur förhållandet ska vara mellan staten och de kristna. Här är några. En mening innebär att vi ska ha så lite med staten som möjligt att göra så länge vi kan leva efter vår kristna övertygelse. Man ska alltså vara en god medborgare så länge det inte begränsar den egna trosuppfattningen, men man ska inte vara statligt anställd, rösta eller göra militärtjänst. En annan uppfattning är att Gud har gett staten auktoritet över vissa områden av samhällslivet och Guds församling auktoritet över andra. Man uppfattar det alltså som två olika maktsfärer, en fysisk och en andlig. Och som kristen kan man vara lojal och arbeta för båda. En tredje mening är att det är den kristnes uppgift att medverka till samhällets förbättring, till exempel genom politiskt arbete och som kristen förtroende person. Den kristne kan utöva en moralisk påverkan genom positivt inflytande på samhället i stort. Staten och församlingen kan då samarbeta för allas bästa. Det är anmärkningsvärt hur snabbt uppfattningar svänger från kristendomsfientlighet till ett omhuldande av präster, kyrkor, kuratorer och psykologer så fort statens och samhällets krisenheter inte längre förmår klara av situationen. När det inte handlar bara om att tillfredsställa fysiska behov av olika slag, utan djupt andliga och själsliga sår, då duger helt plötsligt det kristna kärleksbudskapet i omtanke och omvårdnad. Att ta hand om sin nästa upphöjs då till något självklart, och alla förväntas sköta om varandra. Trots att man tidigare inte lagt två strån i kors, till exempel för att urfamiljen, samhällets grundelement, ska kunna bildas och stödjas så bra som möjligt. Kanske är det ett naturligt, mänskligt sätt att bete sig när nöden kommer tätt inpå och livet krisar till sig. Men visst är det smått fantastiskt att notera hur viktiga kyrkorna helt plötsligt blir att fly till, tända ljus i och samtala med någon som man har förtroende för. Om det bara inte vore så att så fort svårigheterna är över så går man som en skock får tillbaka till det vanliga trampet och vill inte längre veta av Guds vägledning och hjälp i vardagens många handa. Att underordna sig överheten låter sig ju säga, men när erfarenheten gång på gång visar
att överheten inte sköter om sina undersåter och värnar deras intressen på det sätt man skulle förvänta sig. Är det väl inte underligt om samma överhet får finna sig i att bli betraktad med en mycket stor och sund skepsis i olika sammanhang? Det gäller såväl skattemyndigheternas beteende som ett icke-fungerande polisväsende, en nedmonterad försvarsmakt, en urartad skola och en vård och omsorg som inte är värd namnet. Frågan är hur länge en samhällsordning ska kunna bestå i harmoni när inte Guds vägledande principer om ärlighet, hederlighet, rätt, rättfärdighet och respekt för liv och egendom tillåts genomsyra och styra både överhet och gemene man. Så länge underordnandet sker bara för att undgå straff är det dåligt med utrymme för samvetet och ett givande samarbete till allas gemensamma bästa. Eftersom Gud vet hur hans människoskapelser är konstruerade, så vet han naturligtvis också hur de regler han sätter upp för hennes liv ska vara utformade. Men med människans fria vilja, som ständigt ställer sig på tvären och sätter sig upp mot Guds vägledning och hjälp, så krossas Guds initiativ och kultur efter kultur går mot sin undergång. Det är vad historien lär oss, om vi vill lära oss någonting om den. Men den bistra sanningen är ju att det enda vi lär oss av historien är att vi inte lär oss någonting alls av historien. Kära vänner, låt oss ta till oss Bibelns ord till korintierna från andra Korintierbrevet kapitel 4, verserna 16-18. Så här står det i 1917 års bibelöversättning. Därför fäller vi inte modet, om och vår utvärtes människa förgås, så förnyas likväl vår invärtes människa dag efter dag. Ty vår bedrövelse, som varar ett ögonblick och väger föga, bereder åt oss i översvinnligen rikt mått en vår invärtes människa dag efter dag. Ty vår bedrövelse, som varar ett ögonblick och väger föga, bereder åt

0: de varar i evighet. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som produceras av Norea Radio Sverige. Vi har nu kommit till Romarbrevet, den förmanande delen, kapitel 12-16. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: När vi nu ska vandra genom Romarbrevets sista kapitel, då ska vi komma ihåg som det stod i förra kapitlet, kapitel 15, vers 4. Ty allt det som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning, för att vi genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger ska bevara vårt hopp. Det är skrivet till vår undervisning. Det är Guds ord till oss. Samtidigt så är det ett högst personligt brev från en människa med tankar och känslor, precis som du och jag. Han var ett salt och ett ljus i den tid han levde. Och det var inte bara han som var det. Här i kapitel 16 möter vi namnet på många som i sitt liv och i sin vardag var salt och ljus. Det griper verkligen mitt hjärta, och jag tycker för min egen del att det är fantastiskt att läsa alla dessa namn i Romarbrevet 16. Och tänka på den här skaran av människor från så olika bakgrund och med så olika personligheter, men som har en sak gemensamt. Hoppets Gud hade uppfyllt dem med all glädje och frid i tron, så att de överflödade i hoppet genom den helige andes kraft. Och konsekvensen, ja, det blev att de tjänade Gud med sitt liv. De var fulla av godhet och uppfyllda av kunskap, så att de både hade kärlek och mod till att förmana varann. Och när jag läser kapitel 16 så är det som om jag ser alla dessa Kristi efterföljare vandra genom gatorna i Rom, i trånga gränder, på landsvägar, i by och samhälle vid denna tid. De var en levande kontrast till det som eljest kännetecknade romersk filosofi och tankegång. De var ett annorlunda folk, alltså ganska olik många av dagens kristna församlingar. Inte underligt att man i Rom var förundrade och sa: se hur de kristna älskar varann. Vi läser Romarbrevet 16, vers 1 och 2. Vår syster Febe, som tjänar församlingen i Kenkrea, vill jag lägga ett gott ord för. Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår det heliga och ge henne den hjälp hon behöver. Hon har också varit till hjälp för många, även för mig. I Hebreerbrevet 11 uppräknas många troshjältar helt ifrån Abel. Här möter vi en annan samling troshjältar, och Febe är den första som Paulus nämner här. Paulus skrev det här brevet ifrån Korint år 56 eller år 58. Kenkrea var Korints viktigaste hamnstad. Den låg cirka 10 kilometer öster om Korint vid Saroniska viken. Och där i Kenkrea, där var Febe diakonissa. Hon ska alltså resa till Rom, och sannolikt så ska Paulus sända brevet med henne. Paulus ber församlingen i Rom att ta emot henne väl. Hon är en medarbetare i Guds rike som har varit till hjälp för många, säger Paulus. Ja, även för Paulus har hon varit till stor hjälp. Och hon hade uppenbart en betydelsefull position och var mycket respekterad i församlingen i Kenkrea. Och jag har en känsla av att om kvinnorna idag fick den position som är deras rätt, så skulle vi inte se kvinnor som pastorer i våra församlingar. Och vi finner dem inte heller som församlingsföreståndare, varken i Gamla eller Nya testamentet. På sin andra missionsresa så var ju Paulus i Kenkrea i 1,5 år, som vi minns ifrån Apostlagärningarnas 18 kapitel. Och nu är han där igen. Och från Kenkrea reser nu Febe alltså till Rom. Och Paulus ger tydligen Febe uppdraget att ta med sig brevet till Rom. Och han lägger in ett gott ord för henne till församlingen. Därefter skriver han om ett par som jag personligen måste säga är det mest charmerande paret i hela det nya testamentet, nämligen Priska och Akvila. Vers 3 och 4. Hälsa Priska och Akvila, mina medarbetare i Kristus Jesus, som har vågat sina liv för mig. Dem tackar inte bara jag, utan också alla hedna kristna församlingar. Priska och Akvila var ett judiskt par. Var hade Paulus mött dem och på vilket sätt hade de hjälpt honom? Priska och Akvila hade varit i Rom, men under Claudius så utbröt en våg av antisemitism så de blev tvungna att lämna Rom. I Apostlagärningarna 18, vers 1-3 stod det ju: sedan lämnade Paulus Aten och kom till Korint. Där träffade han en jude vid namn Akvila, född i Pontus, och hans hustru Priskilla. De hade nyligen kommit från Italien eftersom Claudius hade gett befallning om att alla judar skulle lämna Rom. Till dessa båda kom nu Paulus, och då han hade samma yrke som de stannade han hos dem och arbetade. Det var nämligen tältmakare. Korint var en blomstrande handelsstad. Eftersom handelsutbytet från mindre Asien och Syrien å ena sidan och Italien på andra sidan, det föregick i Korint. Och då de alla var tältmakare så förde det dem samman. Och Paulus livnärde sig som tältmakare och stannade i 1,5 år i Korint och undervisade i Guds ord. Genom sitt gemensamma hantverk blir de bekanta. Och genom Paulus så får de höra budskapet om Kristus. När Paulus reser vidare till Syrien så reste Priska och Akvila med honom. Efter ett kort uppehåll i Syrien så reser de vidare till Efesus. Och hela tiden lyssnar Priska och Akvila. Lyssnar, studerar skriften, frågar och växer i kunskap om Jesus. Och som jude så hade Akvila också god kunskap i Gamla testamentet. Deras andliga utveckling och växt tillsammans med Paulus gjorde att de sedan kunde undervisa bland annat en jude som hette Apollos som kom till Efesus. Om Apollos sägs det i Apostlagärningarna 18 att han var en lärd man och mycket kunnig i skriften. Han hade fått undervisning om Herrens väg och talade brinnande i anden och undervisade noggrant om Jesus. Men han kände bara till Johannes dop. Och när Apollos frimodigt började predika i synagogan så hörde Priska och Akvila hans förkunnelse. Och då tog de till sig Apollos och förklarade grundligare Guds väg för honom. Makarna Priska och Akvila hade den kunskapen och den omsorgen och ödmjukheten som var nödvändig för att hjälpa denne Apollos vidare. Och av Paulus hälsning så får vi veta att de faktiskt vågat sina liv i tjänsten för evangeliet. Vilka makar! När och hur det skedde får vi inte veta. Men det är tydligt att det hade avgörande betydelse för Paulus och för hans verksamhet bland hedningarna. De tackar inte bara jag utan också alla hedna kristna församlingar. Kunskapen i det gamla testamentet var också viktig för att få en rätt förståelse av Gud och leva ett heligt liv. Därför blev Priska och Akvila till stor hjälp för de troende i de hedna kristna församlingarna som inte hade den kunskapen. Kunskapen i lagen och profeterna var viktig. Jesu efterföljare stod inte under lagen, men de var inte heller laglösa. Jesus kom inte för att upphäva lagen, men för att uppfylla lagen. Därför hade många hedna kristna församlingar mycket att tacka det judiska paret Priska och Akvila för.

Efter sin hälsning till Priska och Aquila sände Paulus även en hälsning till den församling som samlas i deras hus. Romarbrevet 16:5. Hälsa också församlingen som kommer samman i deras hus. Hälsa min älskade broder Epenetus, som är Asiens förstlingsfrukt åt Kristus. Kristi församling möttes i hemmen i den första tiden. I Kolosserbrevet 4:15 står det: hälsa till bröderna i Laodikea och till Nymfas och församlingen som kommer samman i hans hus. Och det är min förvissning att den kyrka som började med att samlas i hemmen också kommer att återgå till den samlingsformen. Små lokala samlingar omkring Kristus. Det var aldrig meningen att ordet kyrka skulle betyda en byggnad av trä och sten. Och i de tre första århundradena så möttes de troende i hemmen som hos Priska och Aquila. Paulus sänder en speciell hälsning till den första hedningekristne som vunnits ifrån den romerska provinsen Asien. Vers 6. Hälsa Maria, som har arbetat mycket för er. En enda liten sättning, men bakom den döljer sig ett livsöde. Vi vet inte vad hennes arbete bestod i, men vi vet att hon har arbetat mycket för församlingen i Rom. Och det finns många trofasta som arbetar mycket i Guds rike, utan att bli kända eller speciellt tackade. Och jag är ganska säker på att denna personliga hälsning från aposteln värmde hennes hjärta och blev till uppmuntran. Kanske är det någon som du borde sända en speciell hälsning. Kapitel 16 börjar med att Paulus hälsar till syster Febe. Så nämns Priska, och här i vers 6 Maria. Och i kapitlet nämner Paulus faktiskt namnet på sex kvinnor, vilket verkligen är värt att lägga märke till, med tanke på att Paulus ofta anklagas för att inte sätta värde på kvinnans insats i församlingen. Vi läser vers 7. Hälsa Adronikus och Junias, mina landsmän och medfångar, som är högt ansedda bland apostlarna och som även före mig tillhörde Kristus. Båda dessa hade blivit kristna före Paulus, det vill säga, de har sina rötter helt tillbaka till Stefanus och de allra första kristna i Jerusalem. De har också suttit i fängelse för sin tro. Och vers 8. Hälsa Ampliatus, min älskade i Herren. Här vill jag nämna att i Domatilla-katakomben, som är en av de äldsta av de kristna katakomberna, där finns det en grav på vilken det tydligt står ingraverat Ampliatus, inget mer. Inget förnamn, inget släktsnamn, bara Ampliatus. Och det var mycket vanligt när det gäller slavar. De kallades ofta bara med ett namn. William Barclay säger att det sätt på vilket bokstäverna är ingraverade vittnar om en man med hög ställning i församlingen. Och det visar oss att det fanns inga sociala skiljelinjer i den kristna församlingen. En man som var slav kunde samtidigt vara församlingsledare. Och denne man har tydligen gjort intryck på Paulus. Hälsa Ampliatus, min älskade i Herren. Paulus skriver till hela församlingen i Rom, men han tar sig tid att vara personlig. Det är några som han på ett eller annat sätt har haft att göra med, och som säkert också fanns med på Paulus bönelista,
Och nu nämner han dem vid namn. Vers 9 och 10. Hälsa Urbanus, vår medarbetare i Kristus, och min älskade Stakus. Hälsa Apelles, den i Kristus beprövade. Hälsa dem som tillhör Aristobulus familj. Vi hör alla dessa namn och så går de kanske oss ganska förbi. Men bakom varje namn döljer sig ju en livshistoria. Se till exempel på Apelles, den i Kristus beprövade. Mer sägs inte här. Men hans biografi hade kanske blivit en tjock bok med mycket fascinerande läsning. När vi kommer till vers 13 omnämns en vid namn Rufus. Hälsa Rufus som är utvald i Herren och hans mor som är en mor också för mig. Rufus är latin och betyder röd. I Markus 15:21 skriver Paulus om Simon från Cyrene och säger att han var Alexanders och Rufus far. Och det är möjligt att det är den samme Rufus Paulus hälsar till i Romarbrevet 16. Men det vet vi inte säkert. Paulus fortsätter och hälsar flera genom att nämna deras namn. Och i vers 16 avslutar han med att säga att alla Kristi församlingar hälsar till församlingen i Rom. Och det säger oss att Paulus tydligen under en längre tid har haft planer på att resa till Rom. Och det har han nämnt för alla de församlingar han har besökt. Och så har de tagit chansen att få sända sina hälsningar till sina trossyskon i Rom. Och eftersom det dröjer en tid innan han personligen kan resa, så översänder han dessa hälsningar genom brevet som Febe bär med sig till Rom.

Romarbrevet kapitel 16, vers 17 till och med 19. Jag uppmanar er, bröder, att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall, i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem, ty sådana tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk, och med milda ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor. Er lydnad är ju känd av alla. Därför gläder jag mig över er. Men jag vill att ni ska vara förståndiga i fråga om det goda och oskyldiga i fråga om det onda. Det är tydligt att villolärarna ännu inte nått till Rom. Men många i Rom kände till villolärarna eftersom de hade kommit flyttande till Rom ifrån andra församlingar i Orienten. Därför ber Paulus dem vara vakna på denna punkt. Deras lydnad var känd av alla. Det vill säga, deras tro var mer än bara en teori. Den hade fått en praktisk konsekvens i vardagen som ingen kunde undgå att lägga märke till. Men nu säger Paulus att de bör ge akt, det vill säga passa på, så att villolärarna inte fick ingång i församlingen. Här måste vi nämna att det finns också en kärlekslös lust att döma villolära, där man nitiskt och ivrigt hugger till utan att erfara smärtan av ett sådant sår i församlingen. Men det betyder inte att vi inte ska gå emot sådant som inte stämmer med Guds ord. Paulus säger att de ska ge akt och vara förståndiga i fråga om det goda. Det vill säga, de måste fördjupa sig i Guds ord. Inte tänka sig till svaret på frågorna, men förbli i ordet. Paulus ord är så fulla av omsorg och oro att vi har all orsak att tänka över det han säger. Paulus säger att de ska ge akt på sådana som är så ivriga efter att omvända de som redan är omvända. För de vållar splittring i strid mot den lära som de hade fått undervisning i. Vers 20. Fridens Gud ska snart krossa Satan under era fötter. Vår Herres Jesu Kristi nåd vare med er. Aposteln använder ordet om Satan eftersom de falska lärarna tjänar Satan, även om de inte själva alltid är klara över det. Petrus andra brev kapitel 2 och vers 1 och följande, där står det: men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. I sin girighet kommer de att med falska argument sko sig på er, men domen över dem är sedan länge verksam och deras undergång väntar på dem. Ja, det ska komma en dag då fridens Gud ska krossa Satan under de troendes fötter i enlighet med löftet i första Mosebok 3:15, där Gud säger att kvinnans säd ska söndertrampa ormens huvud. Satan får aldrig makt över den som håller sig till Guds ord. Men in till den dagen då Satans makt för alltid är krossad på jorden, så ska vi vara vakande och ge akt och ta på oss hela Guds vapenrustning, så att vi kan stå emot djävulens listiga angrepp, som det står i Efeserbrevets 6:e kapitel. Jakobs brev kapitel 4 och vers 7, där står det:
underordna er därför Gud. Stå djävulen emot, så ska han fly bort från er. Vi läser Romarbrevet 16, vers 21-27. Timoteus, min medarbetare, hälsar er, liksom mina landsmän Lucius och Jason och Sosipater. Jag, Tertius, som har skrivit ner detta brev, hälsar er i Herren. Gaius, som är min och hela församlingens värd, hälsar er. Erastus, stadens kassör, hälsar er, likaså brodern Quartus. Honom som förmår styrka er genom mitt evangelium, min förkunnelse om Jesus Kristus, enligt den avslöjade hemlighet som under oändliga tider har varit dold, men nu har uppenbarats, och genom profetiska skrifter på den evige Gudens befallning gjort känt, för att alla folk ska föras till trons lydnad. Gud, den ende vise, tillhör äran genom Jesus Kristus i all evighet. Amen. Det budskap som Paulus förkunnar är alltså en hemlighet som blivit uppenbarad. Den har varit dold hos Gud ifrån evighet. Men nu har den blivit uppenbarad. Och det skedde först genom Gamla testamentets profetskrifter. Och dessa skrifter har fått sin hela och fulla uppfyllelse i Kristus. Så nu har det som profeterna vittnade om blivit uppenbarat. Och detta evangelium ska nu förkunnas för alla folk. Paulus hade kallet att sprida evangelium, och det har också alla hans bröder och systrar i församlingen i Rom. Ja, alla som tror på Jesus, var de än må bo. Helt sedan denna hemlighet blev uppenbarad har Gud sänt sina vittnen ut med frälsningens budskap till var och en som vandrar på denna syndens och dödens jord. Och just nu ropas det ut över radion: Jesus, Guds son, renar dig ifrån alla synder. Den som tror på honom har evigt liv. Och du som mottagit detta liv, berätta det för andra. Tänk vilken underbar nåd av Gud, att du får vara hans sändebud och till den döende världen gå för att hans kärlekssäd utså. Gå, gå såningsman, gå. Ut att den ädla säden så. Gå, såningsman, gå. Får du ej främst ut i ledet stå, verka ditt verk i det tysta då. Herren som i det fördolda ser, blott efter trohet lönen ger. Gå, såningsman, gå, ut att den ädla säden så. Och med det så är tiden ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gå, såningsman, gå. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. När vi ska vandra vidare på trons väg så sker det idag mot bakgrund av bibeltexten från Romarbrevet kapitel 13 och vers 11. Där det står att frälsningen är oss nu närmare än då vi kom till tro. Men innan jag fördjupar mig i den här texten ska jag be om Guds vägledning genom den helige Ande. Gode Gud, jag kommer inför dig med en enda önskan i mitt hjärta, och det är att få uppleva din hjälp med att rätt förstå ditt ord och din vägledning när det gäller att förmedla ordet till den som är öppen för din välsignelse, tröst och förmaning. Amen. Paulus fortsätter sitt brev till romarna med texten ifrån kapitel 13 och verserna 12-14 så här. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss lägga bort mörkrets gärningar och klä oss i ljusets vapenrustning. Låt oss leva värdigt, det hör dagen till. Inte i utsvävningar och fylleri, inte i otukt och lösaktighet, inte i strid och avund. Nej, ikläd er Herren Jesus Kristus och ha inte en sådan omsorg om kroppen att begären väcks till liv. Vad vill Paulus ha sagt med sina förmaningar? Jo, han menar att den långa tid som vi har väntat på Jesu återkomst liknar han vid natten som går mot sitt slut. Och därför ska vi lägga bort mörkrets gärningar och sluta upp med sånt som mörkret hjälper oss att dölja. Vi ska alltså bara göra det som är rätt och som tål dagsljuset. Då kan ingen komma åt oss och vi kan handla frimodigt. Vi ska leva värdigt, skriver Paulus. Vad är det? Ja, ett sätt att uttrycka det är som han säger i vers 14. Ikläd er Herren Jesus Kristus. Med de orden tror jag att Paulus menar att vi ska leva så som vårt samvete säger oss att Jesus skulle göra i vår situation. Om vi är uppriktiga och sanningsenliga kan vi inte komma längre i bedömningen av det rätta med det mått av tro som vi just då har nått fram till. Vår tro må vara svag, men det betyder bara att den inte har utvecklats tillräckligt än, så att den kan stå emot yttre tryck. Det enda vi inte får låta oss luras av är att försöka vinna någon sorts frälsningspoäng genom att blanda upp vår svaga tro med att göra goda gärningar och behaga Gud på det sättet. När Jesus kommer tillbaka vill han att vi ska vara lika rena inuti som utanpå. Det gäller som evangelisten Lukas skriver att vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som ska komma och kunna bestå inför människosonen. Lukas evangelium kapitel 21 och vers 36 enligt Svenska folkbibelns översättning. Studiebibeln kommenterar den här bibelversen med följande ord. Att alltid vara vakande är detsamma som att alltid leva i förväntan. Då upplever man det alltid naturligt att be. Det gäller att äga den andliga kraft ifrån Gud och den andliga stabilitet som gör att man inte trycks ner till jorden vid åsynen av Kristi tillkommelse i härlighet. Betyder det helighet, ödmjukhet och frimodighet? Att bestå översätts av en annan kommentar med uttrycket att få företräde inför människosonen. Att frälsningen nu är oss närmare än när vi kom till tro betyder också att Jesus, människosonen, vår frälsare, trons hövding och fullkomnare, ska komma igen på himlens skyar vid en viss av Gud bestämd tidpunkt. Under tiden som vi väntar på det får vi ta till oss ordet om frälsningsvisshet från Romarbrevet 5, där det står så här: då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Det hoppet bedrar oss inte, ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Romarbrevet 5, verserna 1 och 2 och 5. Genom andens gåva utgjuts alltså Guds kärlek i de troendes hjärtan, och vi får på det sättet visshet om vår slutliga frälsning. Till korintierna skriver Paulus så här: vi vet att om vårt jordiska tält rivs ner, så har vi en byggnad från Gud, en boning som inte är gjord med händer, en evig boning i himlen. Och den som har berett oss för detta är Gud, vår borgensman, som har gett oss anden som en handpenning, eller underpant, som det står i den äldre översättningen. Andra Korintierbrevet, kapitel 5, verserna 1 och 5. Till de troende i Efesus skriver Paulus så här: i honom, alltså Kristus, har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning, ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige ande som ett sigill. Anden är en handpenning på vårt arv, att hans eget folk ska förlossas, för att hans härlighet ska prisas. Efesierbrevet kapitel 1, verserna 13 och 14, enligt Svenska folkbibeln. Den helige ande är en Guds gåva till den som kommit till tro. Den är ett sigill, alltså en bekräftelse på att givarens löfte om ett evigt liv i hans gemenskap står fast. Men anden får man bara genom att man bekänner sin synd och öppnar sig för Guds nåd i förlåtelsen, blir frälst och förklarat rättfärdig i Jesus Kristus. Att man inte behöver vara värdig Guds nåd när man tar emot Jesus beror på att Jesus betalade en full lösen med sitt blod på Golgata kors. Det betyder i sin tur att frälsningen egentligen är en process som man får arbeta vidare på. Efter det att man som ett första steg tagit emot Jesus som sin personliga herre och frälsare i sitt hjärtas innersta. Man får glömma det som ligger bakom och sträcka sig mot det som ligger framför. Steg för steg i Guds gemenskap helgas man för att en dag genom Guds omsorgsfulla reningsbad stå slutfrälst i Guds himmel. Om du och jag under tiden här på jorden är rädda för att inte kunna bli bevarade, så skriver aposteln Petrus att med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och ska uppenbaras i den sista tiden. Gläd er därför, skriver han, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld, och den tron ska visa sig bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Då ni nu är på väg att vinna det som är målet för er tro, era själars frälsning. Det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter, de som profeterade om den nåd som ni skulle få. Detta har nu förkunnats för er genom dem som i den helige ande sänd från himlen predikade evangeliet för er. Och detta önskar eller åstundar änglarna att få blicka in i, står det i första Petrus brev kapitel 1, verserna 5-7, 9-10 och vers 12 enligt Svenska folkbibelns översättning. Eftersom frälsningen alltså är både ett trossteg in på Guds blodbestänkta område och en process när man vandrar vidare genom livet i gemenskap med den treenige guden, kan Paulus säga att frälsningen är oss nu närmare än då vi kom till tro. Med frälsningen menar Paulus det jag tillåter mig att kalla slutfrälsningen. Det är visserligen ett ögonblicksverk att byta Herre på sitt hjärtas tron genom att uppenbara sin synd, ångra den och ta emot förlåtelse i namnet Jesus. Men frälst blir man först när man bekänner Jesus som sin personliga Herre. Det är alltså inte kunskapen som frälser, utan genom tron på att Gud uppväckte Jesus från de döda blir man rättfärdig, och genom bekännelsen blir man frälst. Romarbrevet kapitel 10, verserna 9-10, enligt Svenska folkbibeln. Att efter frälsningen få vandra i gemenskap med Jesus innebär en ständig rening och är någonting som sker kontinuerligt. Johannes skriver om det i sitt första brev, det första kapitlet och den sjunde versen så här: om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Första Johannes brev, kapitel 1, vers 7. Om vi håller oss nära Jesus och handlar rätt mot alla människor, så vitt vi själva förstår, och vårt samvete sanktionerar våra handlingar, så behöver vi inte frukta för den dagen och stunden då Jesus kommer tillbaka för att hämta det sina, utan kan med frid och frimodighet invänta hans ankomst med glädje i hjärtat. Under vårt liv här på jorden måste vi ständigt vara vaksamma och akta på oss själva varje ögonblick, eftersom djävulen alltid går omkring som ett rytande lejon för att uppsluka oss. Det är också därför det står skrivet att vi inte ska ge djävulen något tillfälle. Efeserbrevet 4, vers 27. Och inte bedröva Guds heliga ande, som vi har fått som ett sigill för förlossningens dag. I sitt brev till Efesierna förmanar han dem om det nya livet i Kristus och uppmanar dem att se noga till hur de lever. Bli Guds efterföljare, säger han, ni som är hans älskade barn, och lev i kärlek så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för oss för gåva. För att vi ska kunna klara av alla djävulska och listiga attacker som riktas mot oss, för att om möjligt få oss förvirrade och lämna vår tro på Jesus, har Gud berett en vapenrustning för oss. Min erfarenhet är att man måste ta på sig den varje dag om man ska kunna stå emot alla lömska anfall som man inte ens i sin vildaste fantasi själv kan tänka ut, och därför inte heller i sig själv är vaksam emot. Du får bli stark i Herrens kraft, och om den andliga vapenrustningen kan du läsa i Efesierbrevet kapitel 6, verserna 10-18, där du får ta på dig sanningens bälte, rättfärdighetens pansar, beredvillighetens skor, trons sköld, frälsningens hjälm och andens svärd, som är Guds ord. Paulus slutar sin uppmaning med orden: gör detta under ständig åkallan och bön, och bed alltid i anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. Efesierbrevet 6, vers 18. Om du följer den här uppmaningen och tar på dig den andliga vapenrustningen varje dag, så är jag övertygad om att du också ska stå slutfrälst en gång i Guds himmel.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här: han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare. Och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sig. Som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare. Och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid

ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Amen.

Nu är vårt programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

It wasn't God who made Honky Tonk Angels med Kitty Wells. God morgon och välkomna till Radio Nostalgi och Morgonsvepet.

Rodin in my sweet baby's arms med Rose Maddox. Nu till en klassiker och en av mina absoluta favoriter.

crazy for crying, and I'm crazy for loving you. I'm crazy.

Willie Nelson, Crazy. En låt som många har plockat upp efter honom. Nu till en kille från fel sida av stan. För sången svarar Susan Ray.

Vi har hört John Lutcher i No Name Boggy från 1947 och Subway Blues med Mabel Scott. Per Gessle stötte jag på i skivarkivet och bestämde mig för att lägga på Jag skulle vilja tänka en underbar tanke idag.

Efter Per Gessle ska vi lyssna på BVO och Let It Rain. Och Timo Räisänen i Sweet Marie.

Det återstår nu tre låtar och det som står i tur är Dancing in the Moonlight med EMD och Lalle i låten Simon Says.

Som morgonens sista låt har jag nu lagt på Café Jamaica med El Kvarn. Ha nu en skön förmiddag. Jag heter Roine Nilsson.

Det finns egentligen bara en kanal värd att nämna och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsa Robert Wells.

0: Hej, det här är Dennis Jannebrink.
1: Och detta är Hasse Karlsson, Flamingo Kvintetten. Du lyssnar just nu på Radio Nostalgi FM 95,2 Kungsbacka.
2: När

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 26 augusti 2017 under Digilo i Varberg. Här hör vi Andreas Jonsson i låten A Little Bit of Love, tvåa i Melodifestivalen 2007.

0: Hallå där, det här är Kim i Arvingarna. Du lyssnar just nu på Radio Nostalgi.
1: Ja, jag ska vänta till chansen ger.

Hej och välkomna till Jukeboxen som idag är laddad med idel gamla godingar. Och vi börjar med The Everly Brothers Wake Up Little Susie från 1957.

Heartbeat med Buddy Holly. Vi stannar kvar i 50-talet för nästa platta blir med Fats Domino Blueberry Hill.

Bobby Darin, Queen of the Hop. Och före den Blueberry Hill med Fats Domino. Dags för lite rockabilly, eller vad tycker ni? Hur som helst så rullar just nu Rocking at Midnight med Roy Brown i läge på skivtallriken.

0: everybody always picking on me?
1: Charlie Brown med The Coasters. Naturligtvis finns det svenska titlar med i dagens jukebox. Och vi börjar med Heartbreak Hotel, inspelad 1962 med Anne Margaret.

En annorlunda version av Heartbreak Hotel med Ann Margaret från 1962. Jämtlands tjejen som sedan gjorde stor karriär i USA. En av 50-talets mest bejublade rockkungar var Boris, som lämnade Rockragges band som pianist och blev snabbt en av Rockragges tuffaste konkurrenter. I nästa inspelning hör vi Boris and his jailers i låten Stood Up, en EP från 1958. Originalet med Ricky Nelson hade då redan nått andra platsen på USA-listan.

Inga Berggren och J-Lo's Rock från en EP 1960. Som senare blev slageringer hos svenska folket med låtar som Solovår, Twist till Minuet och Elisabeths Serenad. Nästa låt är hämtad från skivmärket Sonett och året är 1962. Twist in Patricia med Jerry Williams.

Christine Patricia med Jerry Williams. Det är väl inte mer än rätt att vi rundar av med Elvis Presley. Denna gång får det bli I Forgot to Remember to Forget, inspelad i Sun Studios i Memphis den 11 juli 1955. Vid sig har han Scotty Moore på gitarr, Bill Black på bas, Johnny Bernero trummor, men pianisten som kompar i bakgrunden är faktiskt okänd. Med I Forgot to Remember to Forget ber jag att få tacka för mig. Jag heter Roy Nilsson, på återhörande om en vecka.

Artie Shaw och hans orkester i Just You, Just Me, inspelad i New York den 18 oktober 1937. Hej och välkomna till Jazz Corner. Jag heter Roine Nilsson. I nästa stycke lämnar vi plats för The Lady, alltså Billie Holiday. Let's call the whole thing off.

Don't Get Around Anymore med Duke Ellingtons orkester från den 4 maj 1940. För saxofonsolot svarade Barney Bigard. Nästa stycke blir med Gene Krupa och hans orkester USO.

Efter USO med Jim Krupas orkester ska det bli vad många betecknar som traditionell jazz. Alltså tradjazz eller Dixieland. Jag har känt barn har många namn. Men vi ska inte fördjupa oss i vokabulärer utan lyssna till Big Spiderbeck och hans band. Inspelningen gjordes i New York den 5 oktober 1927 och vi får höra välbekanta Jazz Me Blues.

Tiger Rag i en något modernare tappning. Det här var nämligen Papa Bo's Viking Jazz Band från deras album In the 60s, alltså en 60-tals version av La Roccas och Shields Tiger Rag. Under planeringen av dagens program kom jag på att det var ett tag sedan jag spelade någon duett. Så här kommer två stycken. Den första blir med två av jazzens giganter, Jack Teagarden och Louis Armstrong i Rocking Chair.

Rocking Chair med Jack Teagarden och Louis Armstrong. I nästa duett hör vi Ella Fitzgerald och The Ink Spots. Stycket är I'm beginning to see the light.

Nu till ett av mina egna favoritband, nämligen Glemilles orkester. Mitt första möte med detta storband var i mitten av 50-talet, då filmen om Glemilles liv visades på de svenska biograferna. James Stewart spelade huvudrollen som Glenn Miller i filmen Moonlight Serenade, som också var titeln på bandets signaturmelodi. Och det blev en film till om orkesterns turnerande runt om i USA med den passande titeln Orkesterfruar. Jag fastnade för Glenn Millers briljanta arrangemang och hans nytänkande i sin orkesters sammansättning med olika sektioner. Ur hans rika repertoar har jag denna gång valt en liveinspelning från en av hans många framträdanden just på de amerikanska dansställena som byggdes i rask takt på 40-talet för att möta den nya dansvågen. Tuxedo Junction.

Tuxedo Junction med Glenn Millers orkester. Eartha Kitt, liksom många av jazzens stora, finns inte längre bland oss. Men som väl är lever deras musik och sång än idag. Jag tänker avsluta dagens program med ett av Eartha Kitts paradnummer och som hon bland annat framförde i svensk tv i programmet Kaskad 1962. Programmet producerades av Åke Falk och belönades med Guldrosen i Montreux för bästa underhållningsprogram. Vi hörs igen om en vecka. Jag heter Roy Nilsson and don't forget, keep swinging.

resa kan gå. Med huvudet och se oss andra som små. Missar det där som är ren kvalitet. Skäla av tiden och få den ur led. Nej, jag älskar alla människor som ser ljuset bakom bruset. Och så du förstås.

a chance while the night is young. A sweet romance though we fuss and fight. You're my song and veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 26 augusti 2017 under Digilo i Varberg. Här hör vi Andreas Jonsson i låten A Little Bit of Love, tvåa i Melodifestivalen 2007.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

0: Klockan är 17.00 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som produceras av Norea Radio Sverige. Vi har nu kommit till Romarbrevet, den förmanande delen, kapitel 12-16. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: När vi nu ska vandra genom Romarbrevets sista kapitel, då ska vi komma ihåg som det stod i förra kapitlet, kapitel 15, vers 4. Ty allt det som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning, för att vi genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger ska bevara vårt hopp. Det är skrivet till vår undervisning. Det är Guds ord till oss. Samtidigt så är det ett högst personligt brev från en människa med tankar och känslor, precis som du och jag. Han var ett salt och ett ljus i den tid han levde. Och det var inte bara han som var det. Här i kapitel 16 möter vi namnet på många som i sitt liv och i sin vardag var salt och ljus. Det griper verkligen mitt hjärta, och jag tycker för min egen del att det är fantastiskt att läsa alla dessa namn i Romarbrevet 16. Och tänka på den här skaran av människor från så olika bakgrund och med så olika personligheter, men som har en sak gemensamt. Hoppets Gud hade uppfyllt dem med all glädje och frid i tron, så att de överflödade i hoppet genom den helige andes kraft. Och konsekvensen, ja, det blev att de tjänade Gud med sitt liv. De var fulla av godhet och uppfyllda av kunskap, så att de både hade kärlek och mod till att förmana varann. Och när jag läser kapitel 16 så är det som om jag ser alla dessa Kristi efterföljare vandra genom gatorna i Rom, i trånga gränder, på landsvägar, i by och samhälle vid denna tid. De var en levande kontrast till det som eljest kännetecknade romersk filosofi och tankegång. De var ett annorlunda folk. Alltså ganska olik många av dagens kristna församlingar. Inte underligt att man i Rom var förundrade och sa: se hur de kristna älskar varann. Vi läser Romarbrevet 16, vers 1 och 2. Vår syster Febe, som tjänar församlingen i Kenkrea, vill jag lägga ett gott ord för. Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår det heliga och ge henne den hjälp hon behöver. Hon har också varit till hjälp för många, även för mig. I Hebreerbrevet 11 uppräknas många troshjältar helt ifrån Abel. Här möter vi en annan samling troshjältar, och Febe är den första som Paulus nämner här. Paulus skrev det här brevet ifrån Korint år 56 eller år 58. Kenkrea var Korints viktigaste hamnstad. Den låg cirka 10 kilometer öster om Korint vid Saroniska viken. Och där i Kenkrea, där var Febe diakonissa. Hon ska alltså resa till Rom, och sannolikt så ska Paulus sända brevet med henne. Paulus ber församlingen i Rom att ta emot henne väl. Hon är en medarbetare i Guds rike som har varit till hjälp för många, säger Paulus. Ja, även för Paulus har hon varit till stor hjälp. Och hon hade uppenbart en betydelsefull position och var mycket respekterad i församlingen i Kenkrea. Och jag har en känsla av att om kvinnorna idag fick den position som är deras rätt, så skulle vi inte se kvinnor som pastorer i våra församlingar. Och vi finner dem inte heller som församlingsföreståndare, varken i Gamla eller Nya testamentet. På sin andra missionsresa så var ju Paulus i Kenkrea i 1,5 år, som vi minns ifrån Apostlagärningarnas 18 kapitel. Och nu är han där igen. Och från Kenkrea reser nu Febe, alltså till Rom. Och Paulus ger tydligen Febe uppdraget att ta med sig brevet till Rom. Och han lägger in ett gott ord för henne till församlingen. Därefter skriver han om ett par som jag personligen måste säga är det mest charmerande paret i hela det nya testamentet, nämligen Priska och Akvila. Vers 3 och 4. Hälsa Priska och Akvila, mina medarbetare i Kristus Jesus, som har vågat sina liv för mig. Dem tackar inte bara jag, utan också alla hedna kristna församlingar. Priska och Akvila var ett judiskt par. Var hade Paulus mött dem och på vilket sätt hade de hjälpt honom? Priska och Akvila hade varit i Rom, men under Claudius så utbröt en våg av antisemitism så de blev tvungna att lämna Rom. I Apostlagärningarna 18, vers 1-3 stod det ju: sedan lämnade Paulus Aten och kom till Korint. Där träffade han en jude vid namn Akvila, född i Pontus, och hans hustru Priscilla. De hade nyligen kommit från Italien eftersom Claudius hade gett befallning om att alla judar skulle lämna Rom. Till dessa båda kom nu Paulus, och då han hade samma yrke som de, stannade han hos dem och arbetade. Det var nämligen tältmakare. Korint var en blomstrande handelsstad. Eftersom handelsutbytet från mindre Asien och Syrien å ena sidan och Italien på andra sidan, det föregick i Korint. Och då de alla var tältmakare så förde det dem samman. Och Paulus livnärde sig som tältmakare och stannade i 1,5 år i Korint och undervisade i Guds ord. Genom sitt gemensamma hantverk blir de bekanta. Och genom Paulus så får de höra budskapet om Kristus. När Paulus reser vidare till Syrien så reste Priska och Akvila med honom. Efter ett kort uppehåll i Syrien så reser de vidare till Efesus. Och hela tiden lyssnar Priska och Akvila. Lyssnar, studerar skriften, frågar och växer i kunskap om Jesus. Och som jude så hade Akvila också god kunskap i Gamla testamentet. Deras andliga utveckling och växt tillsammans med Paulus gjorde att de sedan kunde undervisa bland annat en jude som hette Apollos, som kom till Efesus. Om Apollos sägs det i Apostlagärningarna 18 att han var en lärd man och mycket kunnig i skriften. Han hade fått undervisning om Herrens väg och talade brinnande i anden och undervisade noggrant om Jesus. Men han kände bara till Johannes dop. Och när Apollos frimodigt började predika i synagogan så hörde Priska och Akvila hans förkunnelse. Och då tog de till sig Apollos och förklarade grundligare Guds väg för honom. Makarna Priska och Akvila hade den kunskapen och den omsorgen och ödmjukheten som var nödvändig för att hjälpa denne Apollos vidare. Och av Paulus hälsning så får vi veta att de faktiskt vågat sina liv i tjänsten för evangeliet. Vilka makar! När och hur det skedde får vi inte veta. Men det är tydligt att det hade avgörande betydelse för Paulus och för hans verksamhet bland hedningarna. De tackar inte bara jag utan också alla hedna kristna församlingar. Kunskapen i det gamla testamentet var också viktig för att få en rätt förståelse av Gud och leva ett heligt liv. Därför blev Priska och Akvila till stor hjälp för de troende i de hedna kristna församlingarna som inte hade den kunskapen. Kunskapen i lagen och profeterna var viktig. Jesu efterföljare stod inte under lagen, men de var inte heller laglösa. Jesus kom inte för att upphäva lagen, men för att uppfylla lagen. Därför hade många hedna kristna församlingar mycket att tacka det judiska paret Priska och Akvila för.

Efter sin hälsning till Priska och Aquila sände Paulus även en hälsning till den församling som samlas i deras hus. Romarbrevet 16:5. Hälsa också församlingen som kommer samman i deras hus. Hälsa min älskade broder Epenetus, som är Asiens förstlingsfrukt åt Kristus. Kristi församling möttes i hemmen i den första tiden. I Kolosserbrevet 4:15 står det: hälsa till bröderna i Laodikea och till Nymfas och församlingen som kommer samman i hans hus. Och det är min förvissning att den kyrka som började med att samlas i hemmen också kommer att återgå till den samlingsformen. Små lokala samlingar omkring Kristus. Det var aldrig meningen att ordet kyrka skulle betyda en byggnad av trä och sten. Och i de tre första århundradena så möttes det troende i hemmen som hos Priska och Aquila. Paulus sänder en speciell hälsning till den första hedningekristne som vunnits ifrån den romerska provinsen Asien. Vers 6. Hälsa Maria som har arbetat mycket för er. En enda liten sättning. Men bakom den döljer sig ett livsöde. Vi vet inte vad hennes arbete bestod i, men vi vet att hon har arbetat mycket för församlingen i Rom. Och det finns många trofasta som arbetar mycket i Guds rike, utan att bli kända eller speciellt tackade. Och jag är ganska säker på att denna personliga hälsning från aposteln värmde hennes hjärta och blev till uppmuntran. Kanske är det någon som du borde sända en speciell hälsning. Kapitel 16 börjar med att Paulus hälsar till syster Febe. Så nämns Priska och här i vers 6 Maria. Och i kapitlet nämner Paulus faktiskt namnet på sex kvinnor, vilket verkligen är värt att lägga märke till. Med tanke på att Paulus ofta anklagas för att inte sätta värde på kvinnans insats i församlingen. Vi läser vers 7. Hälsa Adronikus och Junias, mina landsmän och medfångar, som är högt ansedda bland apostlarna och som även före mig tillhörde Kristus. Båda dessa hade blivit kristna före Paulus, det vill säga de har sina rötter helt tillbaka till Stefanus och de allra första kristna i Jerusalem. De har också suttit i fängelse för sin tro. Och vers 8. Hälsa Ampliatus, min älskade i Herren. Här vill jag nämna att i Domatilla-katakomben, som är en av de äldsta av de kristna katakomberna, där finns det en grav på vilken det tydligt står ingraverat Ampliatus. Inget mer. Inget förnamn. Inget släktsnamn, bara Ampliatus. Och det var mycket vanligt när det gäller slavar. De kallades ofta bara med ett namn. William Barclay säger att det sätt på vilket bokstäverna är ingraverade vittnar om en man med hög ställning i församlingen. Och det visar oss att det fanns inga sociala skiljelinjer i den kristna församlingen. En man som var slav kunde samtidigt vara församlingsledare. Och denne man har tydligen gjort intryck på Paulus. Hälsa Ampliatus, min älskade i Herren. Paulus skriver till hela församlingen i Rom, men han tar sig tid att vara personlig. Det är några som han på ett eller annat sätt har haft att göra med och som säkert också fanns med på Paulus bönelista
och nu nämner han dem vid namn. Vers 9 och 10. Hälsa Urbanus, vår medarbetare i Kristus, och min älskade Stakus. Hälsa Apelles, den i Kristus beprövade. Hälsa dem som tillhör Aristobulus familj. Vi hör alla dessa namn och så går de kanske oss ganska förbi. Men bakom varje namn döljer sig ju en livshistoria. Se till exempel på Apelles, den i Kristus beprövade. Mer sägs inte här. Men hans biografi hade kanske blivit en tjock bok med mycket fascinerande läsning. När vi kommer till vers 13 omnämns en vid namn Rufus. Hälsa Rufus som är utvald i Herren och hans mor som är en mor också för mig. Rufus är latin och betyder röd. I Markus 15:21 skriver Paulus om Simon från Cyrene och säger att han var Alexanders och Rufus far. Och det är möjligt att det är den samme Rufus Paulus hälsar till i Romarbrevet 16. Men det vet vi inte säkert. Paulus fortsätter och hälsar flera genom att nämna deras namn. Och i vers 16 avslutar han med att säga att alla Kristi församlingar hälsar till församlingen i Rom. Och det säger oss att Paulus tydligen under en längre tid har haft planer på att resa till Rom. Och det har han nämnt för alla de församlingar han har besökt. Och så har de tagit chansen att få sända sina hälsningar till sina trossyskon i Rom. Och eftersom det dröjer en tid innan han personligen kan resa, så översänder han dessa hälsningar genom brevet som Febe bär med sig till Rom.

Romarbrevet kapitel 16, vers 17 till och med 19. Jag uppmanar er bröder att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall. I strid mot den lära som ni har fått undervisning i, vänd er bort från dem. Ty sådana tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk. Och med milda ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor. Er lydnad är ju känd av alla. Därför gläder jag mig över er. Men jag vill att ni ska vara förståndiga i fråga om det goda och oskyldiga i fråga om det onda. Det är tydligt att villolärarna ännu inte nått till Rom. Men många i Rom kände till villolärarna eftersom de hade kommit flyttande till Rom ifrån andra församlingar i Orienten. Därför ber Paulus dem vara vakna på denna punkt. Deras lydnad var känd av alla. Det vill säga, deras tro var mer än bara en teori. Den hade fått en praktisk konsekvens i vardagen som ingen kunde undgå att lägga märke till. Men nu säger Paulus att de bör ge akt, det vill säga passa på, så att villolärarna inte fick ingång i församlingen. Här måste vi nämna att det finns också en kärlekslös lust att döma villolära, där man nitiskt och ivrigt hugger till utan att erfara smärtan av ett sådant sår i församlingen. Men det betyder inte att vi inte ska gå emot sådant som inte stämmer med Guds ord. Paulus säger att de ska ge akt och vara förståndiga i fråga om det goda. Det vill säga, de måste fördjupa sig i Guds ord. Inte tänka sig till svaret på frågorna, men förbli i ordet. Paulus ord är så full av omsorg och oro att vi har all orsak att tänka över det han säger. Paulus säger att de ska ge akt på sådana som är så ivriga efter att omvända de som redan är omvända. För de vållar splittring i strid mot den lära som de hade fått undervisning i. Vers 20. Fridens Gud ska snart krossa Satan under era fötter. Vår Herres Jesu Kristi nåd vare med er. Aposteln använder ordet om Satan eftersom de falska lärarna tjänar Satan, även om de inte själva alltid är klara över det. Petrus andra brev kapitel 2 och vers 1 och följande, där står det: men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. I sin girighet kommer det att med falska argument sko sig på er, men domen över dem är sedan länge verksam och deras undergång väntar på dem. Ja, det ska komma en dag då fridens Gud ska krossa Satan under de troendes fötter i enlighet med löftet i första Mosebok 3:15, där Gud säger att kvinnans säd ska söndertrampa ormens huvud. Satan får aldrig makt över den som håller sig till Guds ord. Men in till den dagen då Satans makt för alltid är krossad på jorden, så ska vi vara vakande och ge akt och ta på oss hela Guds vapenrustning, så att vi kan stå emot djävulens listiga angrepp, som det står i Efeserbrevets 6:e kapitel.
Jakobs brev kapitel 4 och vers 7, där står det: underordna er därför Gud. Stå djävulen emot, så ska han fly bort från er. Vi läser Romarbrevet 16, vers 21-27. Timoteus, min medarbetare, hälsar er, liksom mina landsmän Lucius och Jason och Sosipater. Jag, Tertius, som har skrivit ner detta brev, hälsar er i Herren. Gaius, som är min och hela församlingens värd, hälsar er. Erastus, stadens kassör, hälsar er, likaså brodern Quartus. Honom som förmår styrka er genom mitt evangelium, min förkunnelse om Jesus Kristus, enligt den avslöjade hemlighet som under oändliga tider har varit dold, men nu har uppenbarats, och genom profetiska skrifter på den evige Gudens befallning gjort känt, för att alla folk ska föras till trons lydnad. Gud, den ende vise, tillhör äran genom Jesus Kristus i all evighet. Amen. Det budskap som Paulus förkunnar är alltså en hemlighet som blivit uppenbarad. Den har varit dold hos Gud ifrån evighet. Men nu har den blivit uppenbarad. Och det skedde först genom Gamla testamentets profetskrifter. Och dessa skrifter har fått sin hela och fulla uppfyllelse i Kristus. Så nu har det som profeterna vittnade om blivit uppenbarat. Och detta evangelium ska nu förkunnas för alla folk. Paulus hade kallet att sprida evangelium, och det har också alla hans bröder och systrar i församlingen i Rom. Ja, alla som tror på Jesus, var de än må bo. Helt sedan denna hemlighet blev uppenbarad har Gud sänt sina vittnen ut med frälsningens budskap till var och en som vandrar på denna syndens och dödens jord. Och just nu ropas det ut över radion: Jesus, Guds son, renar dig ifrån alla synder. Den som tror på honom har evigt liv. Och du som mottagit detta liv, berätta det för andra. Tänk vilken underbar nåd av Gud, att du får vara hans sändebud och till den döende världen gå, för att hans kärlekssäd utså. Gå, gå såningsman, gå. Ut att den ädla säden så, gå såningsman, gå. Får du ej främst ut i ledet stå, verka ditt verk i det tysta då. Herren som i det fördolda ser, blott efter trohet lönen ger. Gå, såningsman, gå, ut att den ädla säden så. Och med det så är tiden ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gå, såningsman, gå. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. När jag bad om vägledning för den här stunden så kom bibeltexten ifrån psalm 46 upp för mig. Den handlar om Gud som vår borg, vår tillflykt och vårt fäste, när allt omkring oss skakar och bävar. Men innan jag går vidare så vill jag be om Guds andes vägledning och hjälp så att allt blir rätt förmedlat till dig som vill lyssna. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med en enda längtan i mitt innersta, och det är att få bli till välsignelse för någon som med ett öppet hjärta vill ta emot ditt ord. Du har lett mig in på den 46:e psalmen, och jag ber om att din ande ledsagar texten in i hjärtats innersta på den som vill lyssna och personligen vill ta emot dig. Amen. Guds nåd mattas inte. Psalmisten upplever och bekräftar vidare i sin lovsång att han är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad. Därför ska vi inte frukta om än jorden skakar och bergen störtar ner i havsdjupet, om än havets vågor brusar och svallar så att bergen bävar vid dess uppror. En ström går fram med flöden som ger glädje åt Guds stad, åt den högstes heliga boning. Gud bor där inne. Den vacklar inte. Gud hjälper den när morgonen gryr. Hedna folken larmar, riken vacklar. Han låter sin röst höras. Då smälter jorden. Herren Sebaot är med oss. Jakobs Gud är vår borg. Psalm 46, verserna 1-8. Varje dag så får jag, precis som psalmisten, förtrösta på Guds nåd till 100%. Om jag ska kunna fortsätta och förmedla någonting av värde till dig. Det är alltså inte någon form av egen prestation, utan det är frågan om att få vara en kanal för det dagliga utflödet av nåd från Guds tron till oss människor. Precis som en människas blodådror, om de fungerar som de ska, förmedlar friskt och syresatt blod till kroppen, eller som det finmaskiga nätet av kanaler för fuktvandringen fungerar i alla växter, från roten till toppen, så vill jag att hela mitt väsen, om möjligt, ska vara ett utflöde av Guds ande. I sitt samtal med den samaritiska kvinnan vid Jakobs brunn i Sykar så sa Jesus: "Den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger ska i honom bli en källa som flödar fram och ger evigt liv." Johannes evangelium kapitel 4 vers 14 enligt Svenska folkbibelns översättning. För att en kanal, av vilket slag det vara må, ska kunna fungera som den ska, krävs ju att den är ren och inte har någonting som begränsar eller stoppar upp flödet i den. Tillflödet av välsignelse från Guds tron är det aldrig något fel på. Men kanalerna och utflödet kan däremot vara så igenslammade av de dagliga omsorgerna i livet, även om de omsorgerna är fullt legitima, så att det bara sipprar fram lite välsignelse och omsorg om medmänniskorna då och då, även om viljan finns. Vi ber: Gud, hjälp oss att vara rena kanaler som du kan använda i din tjänst till välsignelse och hjälp för någon medmänniska idag. Visa oss genom din helige ande vad som måste rensas bort, så att vi med din hjälp kan göra det så fort som möjligt. Den vise Salomo skriver i Ordspråksboken, kapitel 14, verserna 26 och 27, så här. Den som fruktar Herren har ett tryggt fäste. Hans barn får där en tillflykt. Herrens fruktan är en källa till liv, en hjälp att undgå dödens snaror. Och vidare i det 30:e kapitlets 5:e vers. Allt Guds ord är rent från slagg. Han är en sköld för dem som tar sin tillflykt till honom. Om jag förstår bibelordet rätt, så har alltså Herrens fruktan med sig välsignelse i flera släktled. Och den är dessutom en källa till liv, eftersom den är en hjälp till att undgå dödens snaror. Jag vet ju inte hur ditt andliga liv fungerar, men det skulle inte förvåna mig om både du och jag skulle behöva sträva mer helhjärtat efter att nå fram till ett sånt mått av gudsfruktan, så att vi kan växa till i vår tro och så småningom få en större insikt. Kanske har det gått förbi oss vad Guds fruktans hemlighet innebär. Profeten Jeremia skriver i kapitel 17 och verserna 7 och 8 enligt Svenska folkbibeln så här. Välsignad är den man som förtröstar på Herren, den som har Herren till sin förtröstan. Han är som ett träd planterat vid vatten och som sträcker ut sina rötter till bäcken. Det fruktar inte om hetta kommer. Dess löv är alltid gröna. Det blir inte förskräckt om ett torrt år kommer. Och det upphör aldrig att bära frukt. Så bli då icke till skräck för mig, du som är min tillflykt på olyckans dag, skriver Jeremia lite längre fram i det 17:e kapitlet och den 17:e versen enligt 1917 års översättning. Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter den helige. Jag bor i det höga och heliga, men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande, för att ge liv åt de ödmjukas ande, för att ge liv åt de förkrossades hjärtan. Jag ska inte gå till rätta för evigt, inte ständigt vredgas, ty då skulle deras ande försmäkta inför mig, de själar som jag själv har skapat. Jesaja kapitel 57 och verserna 15 och 16 enligt Svenska folkbibelns översättning. Den allmänna uppfattningen om innebörden i ordet Guds fruktan är nog att det är lika med att vara rädd för Gud, därför att han straffar människorna för det ena eller för det andra som vi gör, eller om vi inte klarar av att vara tillräckligt goda eller fromma. Men så tror jag personligen inte alls att det förhåller sig. Däremot, när den helige guden uppenbarar sig i en ohelig värld, så skapar det fruktan, eftersom helighet ju inte är precis det mest frekventa draget bland oss människor, om jag får uttrycka mig så. Inte så att det är Guds hemlighetsfullhet oberäknelighet eller övernaturlighet som för med sig en skräck på samma sätt som i främmande religioner. Vår Gud har ju uppenbarat sig, sitt namn och sin heliga vilja i sin lag. Nej, vår Gud ingjuter fruktan för sitt namn därför att han står som den helige i motsats till all synd och ohelighet. Vår Gud ska alltså fruktas för att han är en nitälskande Gud i sitt straffande av synden, och inte för att han är ute efter att straffa syndaren. Mot syndare är han barmhärtig och full av nåd, men mot synden är hans vrede som en förtärande eld. Det är förskräckligt att falla i den levande Gudens händer, skriver Hebreerbrevets författare i kapitel 10 och vers 31. Men det är ett öde som är reserverat för djävulen, hans änglar och syndaren som inte vill lämna synden och den till synes glansfulla flärden, utan medvetet avfärdar Guds nåd och håller sig själv kvar i Guds förnekelse. Under Guds uppenbarelse av sin nåd och barmhärtighet så förenas i den troende en hängivenhet i att göra hans vilja och en längtan efter att leva i hans gemenskap. En gemenskap i ande och sanning som den oheliga världen i övrigt inte känner till. En sån överlåtelse åt Gud och gemenskap genom Guds ande är för dem en dårskap, och de kan inte förstå den. Därför att i andliga sammanhang krävs det först tro, innan det kan bli någon förståelse. Men världens barn vill alltid förstå först, för att sen eventuellt överväga om de ska våga tro. Tron på Gud är en övertygelse som inte grundar sig på det egna förståndet eller någon annans insikt, utan på en full överlåtelse till och förtröstan på en Gud som älskat människan först, trots att det inte finns något älskvärt av värde hos henne. I den 91:a psalmen uttrycker psalmisten sin tro på Guds nåd och tryggheten under den Högstes beskydd. Fruktan för Herrens vrede, som innebär bävan och rädsla, ställs där mot Guds fruktans förtröstan på Herrens nåd och barmhärtighet. Så här skriver psalmisten i psalm 91. Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den allsmäktiges skugga, han säger: I Herren har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på. Han ska rädda dig från fågelfängarens snara och från den förödande pesten. Med sina fjädrar ska han övertäcka dig, under hans vingar ska du finna tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm. Du ska inte frukta nattens fasor, inte pilen som flyger om dagen, inte pesten som går fram i mörkret, eller farsoten som härjar vid middagens ljus. Om 1 000 faller vid din sida, ja 10 000 vid din högra sida, så ska det inte drabba dig. Med egna ögon ska du se hur de ogudaktiga får sitt straff. Ty du har sagt att Herren är ditt skydd. Du har gjort den högste till din tillflykt. Ingen olycka ska drabba dig. Ingen plåga närma sig din hydda. Ty han ska ge sina änglar befallning om dig och bevara dig på alla dina vägar. De ska bära dig på händerna så att du inte stöter din fot mot någon sten. Över lejon och huggormar ska du gå fram. Du ska trampa ner unga lejon och drakar. Han håller mig kär och jag ska befria honom. Jag ska skydda honom, ty han känner mitt namn. Han ropar till mig och jag svarar honom. Jag är med honom i nöden. Jag ska rädda honom och ge honom ära. Jag ska mätta honom med långt liv och låta honom få se min frälsning. Psalm 91 och de 16 första verserna enligt Svenska folkbibelns översättning. Med en sån fullständig trygghet under Guds beskydd, när vi har lagt allt i Guds händer, så behöver du och jag aldrig känna oss rädda, utlämnade eller förvirrade. Inte ens i dödsskuggans dal behöver vi frukta. Om den gode herden skriver psalmisten kung David i den 23 psalmens fjärde vers så här: om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. Det får vi ta till oss i djupet av vårt hjärta och tacka Gud för. Amen.
1: Vi har lyssnat till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

Ja, då var det dags igen för programmet Rätt liv. Och jag som sitter i studion heter Olle Forsland och är producent för det här programmet. Programmet Rätt liv är ju till för dig som vill sitta där hemma i lugn och ro. Lyssna till Radiokyrkan kan vi kalla det för. Och syftet med programmet är att du ska få känna att du har möjligheten att skaffa dig ett rätt liv. Och då menar jag andligt rätt liv. Att leva, det är ju inte bara en existens, utan det är också någonting som har med vår inre människa att göra. Det finns mycket liv på jorden, växter och djur och människor. Men det här programmet handlar mycket om människornas andliga dimension. Vi tror ju kanske att människan är den enda varelsen som har denna andliga dimension, som har möjlighet att välja sitt eget liv, men också möjlighet att tacka ja till en högre makt som vi kallar för Gud själv. Det finns också ett liv i tanken, och vad vi hoppas på i det här programmet är att du ska få nya tankegångar, någonting som får dig att börja tänka i nya banor, någonting som får dig att hitta trådändan på den långa vandringen som leder till slut till himmelen och hem till Gud Fader själv. Det finns också ett liv i andligheten, och den andligheten hoppas vi att vi ska kunna förmedla till dig som lyssnar till det här programmet. Välkommen till programmet Rätt liv.

Vi kallar ämnet för det här programmet för Ett liv i Gud. Man kan ju ställa sig frågan, hur är det egentligen? Har du och jag ett liv i Gud? Eller har vi bara ett liv som är knutet till den här lilla kulan i universum som vi kallar för jorden? För 2000 år sedan så föddes det ett gossebarn långt härifrån, nere i det som idag kallar för Israel. Han kallades för Jesus och är troligtvis bekant på något sätt för dig. Jesus, han är en liten speciell person på grund av att han kallade sig själv för Guds son. Och det är ju en ganska kaxig inställning egentligen, att en människa har kallat sig för Guds son. Men nu så här i efterhand så kan vi då se att det livet som Jesus levde, det har satt sin prägel på tillvaron faktiskt i hela världen. Jesus, han sa väldigt många bra saker, och det är mycket av det som han har sagt som vi då tar upp i det här programmet Rätt liv. Han sa bland annat så här: jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta. Det där bibelordet tycker jag du ska ta och fundera lite grann på. Därför läser jag det en gång till. Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta. När Jesus talade till oss människor så talade han väldigt ofta i bilder. Inte i gåtor precis, men i bilder. Och han menade när han talade till sin samtid att han var någonting som gav sig ut för mänskligheten. Han var alltså en gåva ifrån Gud själv och gav sig ut att förtäras helt enkelt utav mänskligheten. Vad var det då Jesus gav ut? Jo, han gav ut sig själv. Han gav sitt liv. Han gav sitt vittnesbörd. Han gav sitt ord. Och han gav ett liv och en lära som gör att vi människor hänger upp vårt liv på någonting. Han kallade sig själv för livets bröd. Både du och jag vet ju att om vi inte äter så blir vi hungriga. Och om vi håller på ganska länge utan att äta så kommer vi till slut att dö. Alla behöver vi äta för våra kroppar ska leva. Det jordiska livet och det här synliga eller komliga livet. Men när Jesus talar om sig själv som livets bröd så menade han livgivande också för den inre människan. Han ser ett liv som vi lever i som människor som kanske inte består i materia, utan vi människor, vi har ett liv som är utanför rum och tid. På ett sätt skulle man kunna säga att vi människor är evighetsvarelser. Inte våra kroppar, de kommer att brytas ner. Men just det här att vi har ett liv, ett inre liv, vårt jag, vår personlighet kommer att leva vidare på ett eller annat sätt. När Jesus kom till jorden så ville han då med sitt liv ge liv till de människorna som kommer att leva ett evigt liv tillsammans med Gud själv. Man skulle kunna säga att Jesus faktiskt var förutsättningen för att du och jag skulle kunna få det livet. Han gav ut sig själv, och de som, om du förstår bildspråket, äter av honom kommer inte att hungra. Många människor på vår jord, de söker alltid efter någonting. Och väldigt många människor söker i det materiella, kanske i det mentala, intellektuella. Det är många människor som försöker bli någonting för att kunna, så att säga, känna en tillfredsställelse i det här livet. Men de som väljer att ta till sig livets bröd i form av Jesus Kristus, de kommer inte att hungra mer. De kommer att känna att
De har fått det de behöver och de kommer att känna sig andligen mätta, om ni förstår det språket. Vad var det då Jesus gav? Jo, han gav ord. Vi har talat om det förut i det här programmet, Rätt liv, att han gav ord till människorna. Och han gav oss ett liv, ett evigt liv. Folk som följer Guds ord, de är ett folk med evigt liv. Sug lite grann på det ordet. Ett folk med evigt liv. Vad säger då Paulus, som då var en efterföljare, en lärjunge till Jesus själv? Han säger så här: ni har ju dött och ni lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud. Vi har alltså fått ett annan typ av liv. Ett liv som inte bygger på det här jordiska livet, utan vi har fått ett liv som vi ska förvalta ända in i evigheten. Och det livet, det är ett liv där Jesu namn ska lysa över allt som vi kan tänka oss. Ett liv som är evigt och annorlunda än det vi upplever här.

Ett liv med, ja, vem var det som sjöng? Ja, jag tror att många utav er känner igen det här, ni som sitter ute vid radioapparaterna. Det var givetvis Pelle Karlsson. Han är ju gift med Evi som heter Tornqvist på sin tid. Och de bor numera i USA. Riktigt var de bor där, det vet jag faktiskt inte. Men jag vet att de tjänar Gud på många olika sätt där borta. Vi talar ju i det här programmet Rätt liv om ett liv i Gud. Alltså vi talar faktiskt om livet idag. Och vi ska försöka att fortsätta lite grann in i bibeltexterna. Och då vill jag läsa ett ord ifrån brevet till Hebreerna. Det var ju okänt författare till det brevet, så jag vet inte vem som har skrivit det. Men Hebreerbrevet 11:16. Och då står det så här: men nu längtade de till ett bättre land, ett i himmelen. Därför skäms inte Gud för dem, utan de får kalla honom sin Gud. Och han har ju grundat en stad åt dem. I alla tider, så länge kristendomen har varit en verklighet, så har människor längtat till ett bättre land. Förr i tiden när folk hade det svårt, det var fattigdom och svält och nöd i vårt land, så var det många som om kvällarna knäppte sina händer och kanske längtade till en bättre dimension. En del av dem, de faktiskt gjorde lite slag i saken och tog båten till USA, som Pelle och Evi gjorde för ett tag sedan. De ville ha ett bättre land, ett mera bördigt land kanske, få det lite bättre och sådär. Men många stannade kvar här i Sverige, och vi har ju också fått ett bättre land här i Sverige med många sociala reformer och så. Men likväl så är det så att det är många människor som längtar till ett bättre land. Och framförallt när ju äldre man blir, ju mer när man känner att man närmar sig den där punkten då man vet att livet kommer att ha en ände. Vi vet ju inte riktigt hur länge vi kommer att leva. En del de får lämna det här livet väldigt tidigt, 40- och 50-årsåldern, och en del kommer uppåt 90. Det är lite olika. Jag har en far som i dagarna fyller 86, och han har levt ett ganska långt liv då. Men hur som helst, när vi lämnar det här landet som vi då kallar för jorden eller Sverige, så fortsätter vår resa in genom tiden in i ett annat land. Livet har ju en början och ett slut, men ett liv i Gud har bara en början och inget slut. Om du och jag bestämmer oss för att leva ett liv i Gud, då har vi fått ett evigt liv. Då är vi medborgare i den eviga staden, den som alltid kommer att finnas. När livet tar slut för vanliga människor, då börjar livet för Guds barn. Men under den tiden vi lever här på jorden, det är då som vi har beslutsprocessen. Det är då som vi har den tiden då vi kan välja att antingen då välja himmelen eller också att välja bort himmelen. Jag tänker inte tala så mycket om alternativet, för jag tror att du redan känner på dig och vet om en hel del om alternativet till himmelen. Bibelns ord säger så här: arbeta inte för den föda som är förgänglig, utan för den föda som består och skänker evigt liv. Det är också ett bildspråk som jag tror att många utav oss känner igen. På vanlig vardagssvenska år 2007 skulle man kunna säga så här: att fokusera på det som är rätt. Fokusera inte på sådant som är förgängligt. Tänk vad vi satsar mycket pengar och tid och prestige och arbete på våra ägodelar. Ska du gå och köpa en bil idag, så ja, då får du slänga upp mellan 100 och 800 000 hur fin bil. Beroende på hur fin bil du köper. Och tänk vad vi får arbeta på allt detta. Och nu när det är trädgårdssäsong, när jag spelar in det här programmet, så är det mycket ute i trädgården som ska fixas. Och, ja, det är självklart att vi ska leva det här livet och vi ska ha vårt fokus även här. Men i vår inre människa så är det oerhört viktigt att vi har rätt fokus med tanke på det andliga livet. Det eviga livet kommer människosonen att ge oss. Och människosonen, det är ju Jesus själv.
Det står så här i Bibeln: ty på honom har fadern, Gud själv, satt sitt sigill. Och sigillet, det är anden. Och anden, det är den inre dimensionen i Gud. Men det är också den inre dimensionen i oss. Så när vi tar emot Gud i vårt liv, ett liv i Gud heter ju ämnet för det här programmet, så kommer Gud att ha sitt liv i oss. Och då betyder det att när han får flytta in i oss, då blir vi kända av honom.

Known Only to Him. Det var Kent Lundberg med Team som sjöng den här melodin. Visst var det likt Elvis. Ja, man får säga vad jag tycker själv, så gillar jag den här typen av musik. Men jag är väl kanske lite gammalmodig. Jag hoppas du uppskattar det i alla fall. Vi spelar ju lite olika musik i det här programmet Rätt Liv. Så att vi får försöka att tillfredsställa alla musiksmaker. Jag försöker ändå att välja sådan musik som passar in lite grann i det vi pratar om. Ikväll så pratar vi om ett liv i Gud. Och det här livet i Gud, det håller vi på att beskriva lite grann i det här programmet Rätt Liv. Paulus, som blev en apostel och åkte runt i den då kända världen, han skrev många brev. Bland annat ett brev till romarriket, till romarna. Och där skrev han på det här viset att... Ty har vi blivit ett med honom, genom att dö som han skall vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom för att den syndiga kroppen skall beröva sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Ty den som är död är frikänd från synden. Det är ju alltid lite knepigt med bibelord, därför att de innehåller så otroligt mycket sanningar bara i kanske en enda vers som det här. Men vi spaltar upp det lite grann. Ty har vi blivit ett med honom. Vad betyder det? Jo, att vi har överlämnat våra liv i Guds hand. Vi blir alltså ett med honom. Vi är i honom och han är i oss. Och hur blir man då det? Jo, genom att dö som han. Och vem var det? Jo, det var Jesus själv. Han dog för vår synds skull. Och vi måste andligen dö för att vi ska kunna uppstå igen med honom. Då blir vi förenade med honom, Jesus Kristus. Och då kommer vi att uppstå igen som en ny människa. Och jag vet att det finns många som har svårt att förstå detta, för att en människa som blir frälst, hon är ju densamma, kroppen, dagen efter också. Men hon blir alltså uppstånden i Guds ögon. Och det betyder då andligt sett och bibliskt sett och himmelskt juridiskt sett att vår gamla människa har blivit korsfäst och den syndiga kroppen har berövats sin makt. Vi är alltså inte slavar längre då under synden, utan vi är Guds ägodel. Och vi har dött bort ifrån synden, och därför är vi då frikända ifrån synden. Och det är en förutsättning för att få det här andliga, eviga livet. Det är att vi blir frikända från synden. Sammanfattningsvis, vi blir ett med honom genom att dö som han. Blir förenade med honom genom att uppstå som han. Och när vi korsfäster vår gamla människa på korset, då är vi också frikända från synden. En fantastisk sanning som var och en kan ta till sig. Vad blir då konsekvensen? Jo, när man blir ett Guds barn, då sker något nytt i var och ens liv. Liv och ljus strömmar in i våra liv. Jag säger inte att livet blir problemfritt och att det blir utan smärta och nöd. För det finns massor med bevis på att även kristna och troende människor har smärta och nöd och känner förlust och så vidare. Men det strömmar in ett andligt ljus som nästan inte går att förklara. Man får ett lugn, en frid i sitt inre, och man känner liksom att nu är jag klar med det här. Nu har jag Gud inom mig. Så kan du säga ärligt och uppriktigt, jag har Gud i mitt liv. Då lever du ett liv i Gud. Det är alltså dubbelsidigt. När man får in Gud i sitt liv, så får man också en frid som inte kan beskrivas. Friden, den på något sätt inte eliminera problem, men det gör att man kanske kan ta det lite lugnare när man känner att oj, nu är det besvärligt, nu är det svåra frågor, nu är det nöd som kommer på. Då kan man ändå mitt i striden, mitt i det svåra, så kan man känna en frid. Det är alltså en försmak på den friden som vi kommer att känna den dagen vi kommer hem till Gud själv. För i himmelen, där är det frid och glädje och kärlek. Där är det liksom bara rätt grejer hela tiden. Det finns det ju inte här nere på jorden, men i himmelen där finns friden, och därför kan vi få en känslomässig försmak på det.
När vi blir ett med Gud så sår han in ett frö i vårt inre som sedan växer. Och den här bilden som jag hoppas att du förstår, det är en växt som inte bara stannar vid att bli ett litet frö som ligger här och ingenting gör, utan det gror i vårt inre och det skapar en växt som sedan kommer att synas i vårat liv. Det kommer också att skapa en annan identitet i den tillvaron som vi lever i nu, men också i den tillvaron som kommer. Det finns en grupp som heter Il Divo som har en melodi som heter Feelings, så den lyssnar vi på nu.

Vi lyssnade till Il Divo och en melodi som heter Feelings. Fantastisk musik, och jag hoppas att den här musiken kunde förmedla någonting av det som man, en människa kan känna när hon får möta sin Gud och bli ett med honom. Det här med att människor ska bli frälsta och ta emot Gud i sitt liv, det är ju en ständig kamp egentligen. Jag måste erkänna att ibland förstår jag inte riktigt Guds tanke med det här, med hans verk på jorden. Men han har bestämt det så att han förmedlade ord via profeterna i Gamla testamentet. Han förmedlade ord och kunskap via sin egen son som heter Jesus, då han gick här på jorden för 2000 år sedan. Och han förmedlar ord genom skriften som vi idag kallar för Bibeln, som egentligen är en sammansatt bok utav många mindre böcker. Så att vi fortsätter med att förmedla ord, och nu sitter jag här i en studio och förmedlar ord till dig. Och nu vill jag förmedla ett ord som Jesus sa: men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten som jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Vi vet ju alla att livet kan bli tungt ibland. Det kommer sorg och det kommer tvivel. Det kommer bekymmer och det kommer oro. Jag tror inte att någon går fri här. Alla får vi vår beskärda del av allt det här som är tungt. Men om du har en människa som säger sig ha ett liv i Gud, så gör den människan på det här sättet. När oro, bekymmer, tvivel, sorg, svårigheter kommer, då vänder sig en sådan människa sitt ansikte mot Gud och mot höjden. En sån människa förväntar sig hjälp. Och det är så här att en människa som har tagit emot Jesus i sitt liv, hon har en inre källa som har kontakt med den eviga källan som kommer ifrån Gud själv. När en förtvivlad liten människa vänder sig till Gud, då får hon nytt andligt vatten, om du förstår den bilden. Det ger liv för själen. Ibland så jagar vi på fel ställe när vi söker liv för själen. Men i Jesus Kristus finns det äkta vattnet som gör att vi aldrig mer blir törstiga. På flera ställen så använder ju Bibeln begreppet vatten på lite olika sätt. Det står någonstans, jag minns inte riktigt var, att man ska ge vatten åt en medmänniska som är törstig. Och det kommer att kommas ihåg på den yttersta dagen att jag har gett vatten åt en behövande. När det gäller dopet så står det också talas om att människor ska ta till sig läran, tron, och sedan blir döpta. Den som tror och blir döpt ska vara frälst. Det finns något speciellt med vatten faktiskt. På ett annat ställe i Bibeln så kan man läsa om en man som dömde Jesus till döden. Han tvådde sina händer i vatten. Och det är också ett sätt att använda vatten. Och det första underverket vi kan läsa om i Bibeln, så gjorde Jesus vatten till vin. Och det står till och med så här att en evig själ är född av vatten och ande. Så att på många sätt så är vattnet med i Bibelns undervisning. När vi talar om vatten så kan man säga att det finns en källa. Alltså allt vatten kommer någonstans ifrån. Och det som är det viktiga, det är att källan är den rätta. Att ursprunget av vattnet är det rätta. Du har säkert kanske någon gång varit i en skog och hittat en källa. Och så känner du att det är en fantastiskt god smak på det vattnet. Och så har du varit någon annanstans och har du smakat, och så smakar det illa. Och det beror ju på var vattnet kommer ifrån, givetvis. Många gånger så söker vi människor i fel källor. Eller i fel brunnar, om jag får använda det uttrycket. Men Herrens fruktan är en livets källa, säger psalmisten. Genom den undviker man dödens snaror. Vad är då Herrens fruktan? Jo, det är att man tar Gud på allvar, att man räknar med honom, att man söker att leva ett liv i honom. Då skall Jesus säga, och anden ska säga på den yttersta dagen, och anden och bruden säger då:
kom, och den som hör ska säga kom, och den som törstar ska komma, och den som vill ska få fritt dricka av livets vatten. De frågorna som vi rör oss med, det är ju evighetsfrågor, men det är också nutidsfrågor. Det handlar om våra beslut, var vi söker våra källor för livet. Det vi gör här och nu, det kommer att få effekt för hela evigheten. När Johannes ser en syn som han beskriver då i sista boken i Bibeln, Johannes uppenbarelse, så ser han att alla de som dricker ur den eviga källan, de får liv. Att dricka av livets källa, att ta till sig Guds ord och Guds löften, det är att bli ett barn hos Gud. Och det gäller alla människor som tar emot den eviga källan.

Här en källa rinner var hämtat ifrån ett album som heter Miracle Music. Värdigt är Guds lamm, står det också på albumet. Vi talar ju om ett liv i Gud i det här programmet. Och det finns ju givetvis en grundtanke med allt det där. Vad var det Gud egentligen hade menat med alltihop det här som han har skapat? Jo, grundtanken var ju att livet skulle bli skönt. Ja, du hörde faktiskt rätt. Livet för människorna skulle bli skönt. Men så kom det någonting som i Bibeln kallas för synden och skapade en klyfta emellan människa och Gud. Och den klyftan finns än idag. Och därför har Gud fullt sjå, om man får uttrycka mig lite banalt. Han har fullt sjå med att försöka få över människor över den här klyftan till sig själv. Synden gjorde det besvärligt för människan. Och jag skulle kunna säga så här att synden är faktiskt livsfarlig. För den kan ta bort vår möjlighet till ett evigt liv. När synden kom in i människans liv så kom också döden in i människans liv. Jag ska försöka att få dig att drömma lite grann. Tänk på vår värld och ta bort allt våld, all elakhet, all missundsamhet, all giftighet. Ta bort allt det där negativa. Det är vad Gud hade tänkt för människan. Ett liv utan negativa ingredienser. Själva livet är en gåva som Gud har gett oss. Det är en Guds gåva till oss. Men det räckte ju inte med det. Därför att det kom in någonting som förstörde livet för oss. Som gjorde att livet är ändligt. Och därför var Gud tvungen att ge en gåva till. Och det var Jesus Kristus. Och vad innebar detta egentligen? Jo, livets ursprung kommer faktiskt ifrån himmelen. Det är därifrån livet kommer. Bibeln lär oss att Gud blåste sin livsand in i människan och han gjorde människan levande. Han sände dessutom sin son för att han skulle dö och sona synden, det brottet som mänskligheten hade. Och han gav livet på nytt. Jesus, han är levande, men han är också mäktig. De människorna som tror på Jesus, de vet att hans namn betyder någonting i den andliga världen. Och jag skulle också vilja säga så här att Jesus är din vän. Så om du tar emot Jesus i ditt hjärta, då har du fått en mäktig vän. Han som säger om sig själv att åt mig är given all makt i himmelen och på jorden. Så är du Jesu vän så är du med i rätt lag, om jag får uttrycka mig så. För han har all makt på jorden men också i himmelen. Han kommer att visa det en dag för hela mänskligheten. Men just nu så visar han sin makt genom sitt folk, sina syskon, det som vi kallar för den jordiska församlingen. När du lever ditt liv här nere på jorden, så som jag sa förut, så kanske du utsätts för utmaningar. Jag vet inte i vilket skede du är i livet. Kanske du är i ett sånt skede där du känner att du inte har något jobb, eller du håller på att byta jobb. Ja, då kan du faktiskt ta med dig den mäktigaste makten i universum när du söker jobb. Kanske du håller på att utbilda dig och har lite svårt i skolan. Ja, då kan du faktiskt ha Jesus med dig i skolarbetet. Kanske det är så illa att du har blivit sjuk och ligger på en sjuksäng på något lasarett, sjukhus någonstans. Ja, då har du också Jesus med dig där vid sängen och bredvid sängen. Kanske det är så att pengarna håller på att ta slut. Det är någonting som har hänt och pengarna räcker inte till. Jesus finns där för att hjälpa. Kanske är det så att du har vänner som inte har upptäckt att det finns en som heter Jesus. Då kan du visa för dem. Vad är det då som gör att vi kan säga att vi är Jesu vän? Jo, vi lyder hans ord. Jesus han har talat till oss genom sitt ord. Och vi kan genom att läsa hans ord i bland annat evangelierna i Bibeln, så kan vi bli Jesu vän bara genom att lyda hans ord. Så sammanfattningsvis så är Jesus livets gåva. Och Jesu namn, det är det som är själva nyckeln till allt. I Jesu namn så kan du bli befriad från dina synder. I Jesu namn så kan du förändra
olika förutsättningar i livet. Hans namn är betydelsefullt. Hans namn, skulle man kunna säga, det är livet självt. Ditt namn är livet.

Ditt namn är livet. Det var Birgitta Eklind som sjöng för oss. Ja, en timme går fort. Och jag kan bara säga så här att jag vill sammanfattningsvis försöka ge dig lite fragment utav det vi har talat om idag. Jesus, han är livets bröd och han är livets vatten. Och han har ordnat en tillvaro för oss i evigheten. Och det är bara upp till oss själva att tacka ja eller nej till den. Om vi korsfäster vår gamla människa på korset, det vill säga tar emot förlåtelsen från våra synder, så kommer vi att få vara med i det eviga livet, i det fantastiska livet. Ett liv i Gud, det är ett fantastiskt liv som kommer att börja även här nere på jorden. Men det är också ett fantastiskt liv som kommer att fortsätta i all evighet. Vi börjar komma mot slutet av det här programmet. Och jag skulle bara vilja säga så här, tack för att du har varit med och lyssnat. Och jag vill önska dig Guds rika välsignelse. Kom gärna tillbaka till det här programmet, Rätt liv igen. Radiokyrkan för dig som kanske vill sitta där hemma och lyssna. Alla har rätt till rätt liv. Gud välsigna dig.

Ja, välkommen till veckans upplaga utav magasinet. Programmet som sänds på fredag klockan 16, lördag klockan 19 och nästkommande måndag klockan 10. Det är de tre tillfällen ni har att lyssna på magasinet. Tyvärr finns det liksom inte för lyssning alltid, som väldigt många program gör nu för tiden. I play, som de säger hela tiden. Lyssna på play, säger man. Men man kan inte lyssna på magasinet på play när man har

0: har ju glömt att presentera oss, Anders.
1: Ja.
0: Ja, blir du ledsen då eller?
1: Nej, inte farligt.
0: Ja, jag som då är, ska man säga, magasinsföreståndare. Jag som hittar på, det är, jag heter Gunnar Mattsson. Och min assistent och tekniker som jag inte skulle klara utan, han heter...
1: Anders Möllesjö.
0: Kul att ha det här, Anders.
1: Ja,
0: det är roligt. Nu ska jag, vi spela en sång, jag tror att det är den mest kända kristna sången. Kan man inte kristen musik överhuvudtaget så kan man den här. Men om jag inte missminner mig så är det en annan melodi än du är van vid kanske. Du har nog hört den här också. Nu kommer Pärleporten med Jeanette Alfredsson.

Ja, nu kommer en sång med Börje Ring. Börje, han fyller 80 år i år, eller om han har redan fyllt. Och han har gjort mycket. Han har varit trubadur och präst i Svenska kyrkan. Skrivit läroböcker och varit lärare. Och nu sjunger han en sång som ni kanske kommer att känna igen. När den evigt klara morgonen...

0: I våran bostad har vi faktiskt ett ganska stort förråd. Och jag är av den åsikten att där kan man lägga in saker. Och sen kan man lägga in mer saker. Och sen kan man lägga in mer saker. Så det är bra att ha saker. Men min fru har en helt annan inställning. Hon tycker att man ska röja och ta bort det man inte behöver och så vidare. Så det har vi hållit på med här några dagar och kört ner till våran container på Brännö och så vidare. Och så fanns det en hel stor kasse med kassetter. Ni vet hur det var förr. Man köpte kassetter på gudstjänsten man var. När man tyckte om predikan så köpte man kassetter. Jag ska gissa att en del av er har kassetter hemma som ni har köpt. Och så köpte man kassetter, färdiginspelade kassetter. Ja, massor med kassetter. Och då tänkte jag att jag ska gå igenom de här. Eftersom jag då har jobbat med närradio i 40 år så fanns det en hel del kassetter med program som vi gjorde på typ 1984 till exempel. Hittade jag en riktig pärla. Det var på julafton då. Vi hade sänt närradio i ett halvår ungefär och så fick vi ett ryck. Och jag tog med hela familjen till studion i Kungälv. Och den var inte så jättestor på den tiden, familjen. Men vi var i alla fall tre barn och frun och jag. Och vi sände väl klockan 10 på kvällen till 12 på natten tror jag. Och det var mysigt. Vi ringde upp brovakten. På den tiden fanns det en som satt och vakta bron vid jordfallet. Alltså mellan Bohus och Kungälv. Och de pratade jag med mitt i natten där. Och kyrkohönen kom in på besök. Och ja, gode värde att de fick till det måste jag säga. Och det finns en del så nu framöver någon gång kanske jag tar en urklipp därifrån om jag hittar någon liten pärla. Och sen fann jag ett annat program som var väldigt intressant och det var från Torpkonferensen. Den är ju jag var ju då Helgelseförbundets konferens. Nu är det ju Evangeliska Frikyrkan som har det. Ligger utanför Örebro och detta var 70-årsjubileum så det är ju också en jättemånga år sedan. Och där predikar Frans Mangs, en riktig legend. Den predikan tror jag att jag har sänt, men jag kommer att göra det igen någon gång för att den är väldigt fin och kan vara en speciell talare, den Frans Mangs. Nu åter till skivlistan, Anders.
1: Jajamän.
0: Vad har vi?
1: Då blir det Torkel Selin med...
0: Tack min Gud för vad som varit.
1: Just det. Eller? Jajamän.

0: Ja, tack för allt, var det en man som jag lärde känna som kallade den här sången för. Och den omfattar verkligen allting. Ja, nu kommer en sång. Ska vi se, vilken är det nu du, Anders?
1: Ja, kan det vara Jag lyfter ögat mot himlen med Anna Stadling?
0: Ja, det är väl en sån där psalm som jag tycker, jag hör ju till den generation som fick sjunga psalmer varje morgon i stort sett i skolan. Och det var, nu kommer jag inte på dem, men det var ett relativt begränsat sortiment i alla fall. Och den här sången tror jag vi sjöng i min skola.

Vi hade ju en man i närradion, Hans Trädgård, som gjorde en fantastisk insats. Han gjorde väldigt mycket fina program åt oss. Och sen gick han igenom alla Einar Ekbergs skivor och på något sätt tvättade dem så att de blev bättre i ljudkvaliteten på de skivorna. Och här kommer en sång med Einar Ekberg. Jag har hört om en stad, det är ju en klassiker. Om det här är Hans verk eller om det är någon annan som har gjort i ordning det här, det vet jag inte. Men nu kommer den i varje fall.

Ja, nu kommer en engelsk låt. Jag brukar spela inte mycket engelska, men den här känner ni igen och jag tror att det är ingen svårt att förstå den här texten. Put your hand in your hand med Evy Tornqvist Karlsson.

0: var bra just på den du.
1: Jajamän, det var det.
0: Mm, det behövde vi nu.
1: Ha.
0: Ja, så vi vaknade till liv här. Nu ska jag säga att det är ett program från Radio Full Gospel. Och det är en liten förening som ägnar sig åt detta, att sända närradio. Och som alla föreningar så har vi årsmöte, och det har vi den 4 maj klockan 18 här i närradioföreningens lokal på Åvägen 17i. Och då är du välkommen, du får gärna bli medlem, men du kan också vara med som, bara vara med och som åhörare och kan komma med synpunkter och hjälpa oss att göra bättre program. Det är ganska öppet så. Och vad ska vi säga mer? Jag brukar göra mycket reklam för att lyssna på nätet. Jag tycker det fungerar ofta bättre. Och då går man in på gnf.nu, en väldigt enkel adress, och så 94,9. Och då, det måste man då göra när det sänds, och det gör det på fredagar klockan 16, lördagar klockan 19 och måndagar klockan 10.00. Samma program alltså. Men tycker ni det är bra så lyssna gärna två gånger. Man vet aldrig. Det kanske kommer på nya aspekter till er. Efter nästa sång, som är Lutherska Missionskyrkans kör här i Göteborg. En fantastisk kör för övrigt. Må din väg. Så kommer en predikan av Britta Hermansson. Och efter det så kommer Anders, min gode vän här, och avsluta programmet och spela lite musik för oss. Så jag tackar för mig, och vi lyssnar på Må din väg.

0: Nu är vi framme vid den 24:e söndagen efter trefaldighet, den yttersta tiden. Och jag har en lite egen rubrik innanför kyrkoårets tema där. Och det är: låt dig inte luras. Här finns någonting att luta sig emot, ett par begrepp som kan hjälpa oss i de här allvarliga texterna som kommer nu. Det här är ju en väldigt allvarlig text som vi läser från Matteus 24. Men faktiskt så bor det i den här ett välkommen hem också, tycker jag. Och i det är att vi behöver uppmärksamma någonting så länge vi lever och trampar på denna jord. Välkommen in i livet, men också kom ihåg att du en gång är välkommen hem. Jag citerar tidigare i den förra söndagens text, Saltarorden: Herren bevare din utgång och din ingång från nu och till evig tid. Och den här texten och den här söndagen, den yttersta tiden, berör det avståndet emellan, eller mellanrummet, mellan Herren bevare din utgång att födas till detta livet och din ingång till evigheten. Här någonstans är vi nu, men vi vet inte var vi är på den skalan, eller hur? Ingen av oss vet när den dagen kommer att detta livet är över och vi går in i evigheten. Eller när verkligen den yttersta tiden är. I alla tider så har vi försökt läsa av tecknen, och vi tycker ju, vi som lever nu, att det är tydliga tecken på att snart måste allt det här ta slut. För så många människor får så otroligt illa. Och det är så mycket som händer i skapelsen, i naturen, i miljön, bland människor. Krig, faser, översvämningar. Människor förlorar allt hopp. Och man tänker, kan detta hålla på så länge till? Där är vi nu. Och så här har förmodligen många sagt i alla tider, men för mig är det just nu i temat den yttersta tiden, och jag vill fånga någonting nu, för jag lever i det här gapet liksom mellan att jag föddes ut till denna världen. Föddes vi av mödrar bleka, som Dan Andersson sjunger, eller Dan Andersson har diktat i omkring tiggan från Låsa. Ut till denna världen föddes vi av mödrar bleka. Och så en dag ska vi träda in i evigheten. Men nu så skulle jag vilja ge dig någonting för den här tiden. En hälsning in i dagens texter. Och den hälsningen som jag vill ge, den kommer ju ur att hålla kärleken varm. Kärleken ska kallna, hör vi i evangelietexten idag. Hur håller vi kärleken varm? Vad är det för någonting? Ja, om vi ser på motsatsen, så är ju det att när den kallnar så får det ödesdigra konsekvenser. När vi vänder oss bort ifrån varann, när vi inte i omsorg ser varann, när det finns ett sånt stort dödsförakt att man till och med är beredd att döda och dödas för en övertygelse att det är viktigare än att leva här och nu. Egoismen som breder ut sig. Jag, mig, mitt. Finns så oerhört mycket. Frånvaron av förlåtelse. Frånvaron av förståelse. Omsorgen om andra än mig själv. Här kallnar kärleken. Och vi blir ganska hårda. Håll kärleken varm. Lev i den kärleken. Hitta vägar till att inte låta dig luras in i det som blir kylslaget för någon annan. Det som gör att någon annan får rysningar för att du väljer en speciell väg. Jag tror det är få av oss som är i det. Men var vaken och uppmärksam på var detta kan inträda. Och var en av dem som smälter det frusna. Som försöker handla, inte i affekt, inte i egoism, utan i ett utgivande. Jag brukar ibland säga: ge det du kan. Ta emot det du behöver, men inte allt ur samma hand. Alltså, lita på att du får det du behöver. Du får ta emot det, men du kan ge utan att alltid behöva räkna med att du på samma sätt ska få tillbaka, liksom återbetalning, där du har en gång bjudit. Det är så enkelt som att säga, jag bjuder någon på en middag och så går jag och surar lite om inte den bjuder tillbaks. Bara ge det du kan och lita på att du får. Och det är ju spännande att tänka, jag kanske får det från ett helt annat håll. Oftast får man det när man är varm, uppmärksam och vill försöka i kärlek se till allas bästa. Inte bara till mig själv utan till andra, då får jag själv det jag behöver. Håll den kärleken varm i en tid som är så kall. Där många kallnar, försök hålla värmen. Hur gör man det? Ja, ungefär som jag sa, enkla vardagshandlingar. Jag skulle vilja säga så här, sök kärlekens uttryck. Ta emot intrycken du själv får och sätt avtryck. Visst var det lite bra? Vad är kärlek? Sök kärlekens uttryck i det liv och det sammanhang där du finns. Sök efter det. Vad ser jag kärlek någonstans? Ta emot dess intryck. Låt det påverka dig, det du läser av värme och kärlek. Och var själv med och sätt sådana avtryck som är varma, som är kärleksfulla och som är generösa mot andra. Du kommer att få vad du behöver. Var uppmärksam så inte kärleken kallnar i ditt liv. Och så är det en sak till som jag tycker är oerhört viktigt. Näst efter kärleken, det är den andliga urskiljningen. Det talar vi ibland om i andlig vägledning. När man samtalar med människor en och en om hur ser ditt andliga liv ut? Hur ber du? Vad har du för gudsbild? Vad händer i dig när du läser den här texten? Det är frågor som ofta uppstår när man söker stillhet och retreat. Och också när man går regelbundet i andlig vägledning. Så kan man få de frågorna. Har du talat med Jesus om detta? Det är sådana där närgångna frågor som man tänker, ja, det har vi väl som kristna självklara svar på. När man stannar upp lite så kan man ibland upptäcka, jag var nog kanske lite frommare i min bön än vad jag egentligen känner. Att hitta urskiljningen, vad är det jag säger? Vad är det jag ber? Varför ber jag detta? Kan jag bara vara inför Guds ansikte? Vad innebär det? Hur ska jag skilja på det som är bra och det som är dåligt? Hur vet jag att skilja ut? Näst efter kärleken så tycker jag att den andliga urskiljningen är det allra viktigaste i vår tid. Och i mitt eget liv och i min vandring, i min efterföljelse. Att försöka lära mig mer och mer, slipa de verktygen för att bättre se vad är den bästa vägen vidare här. Vad är det jag behöver avstå ifrån? Vad är det jag behöver få ta emot för att få leva ett så bra liv som möjligt för mig själv men också som genererar något gott till andra? Hur ska jag urskilja det? Finns en enkel övning och egentligen är den jag har nämnt hela tiden. Och det är att du ställer dig frågan, kanske i slutet av en dag, vad var varmt idag och vad var kallt? Alltså, vad gav värme i den här dagen? Eller var kunde jag vara med och bidra med värme? Var fanns värmekällorna idag? Och vad var det svalt och kyligt? Och då lär man sig någonting om sig själv också i det. Att jag kanske upplevde att det var kallt för att jag förväntade mig någonting annat från en medmänniska. Så blev det kyligt för mig. Lyft då det i bönen och säg, så här upplevde jag det. Och så kan du sen tänka, vad var varmt? Åh, du kan bli överraskad, för det kan vara så en liten sak som var den där värmekällan där du liksom kupa dina händer runt någonting som var viktigt för dig. Och så på något sätt så lär du dig andlig urskiljning. För så småningom så kommer de där lite tuffare frågorna i det. Vad var eftersmaken för det här mötet jag var med om? Den här handlingen vi gjorde, den här skriften vi skrev, den här debattartikeln som vi la ut eller jag la ut. Vad är eftersmaken? Vad ser jag för frukt av detta? Eller ganska tidigt kan man ändå känna en smak själv av, gav detta ett livsrum eller stängde det till? Det kan man också använda, varmt eller kallt, när man urskiljer. Men man kan också använda begreppet, gav det ett större livsrum eller blev det för trångt? Så hittar du något i den andliga urskiljningen. Jätteviktigt idag. Det perfekta är det bästa, största fiende, är det någon som har sagt. Jag hörde det i en radiointervju en gång. Jag tyckte det var så bra. Skriv upp det. Det perfekta är det bästa, största fiende. Vad betyder det? Ja, det är det här att ingen vill slå följe med någon som är perfekt. Har någon runt ett middagsbord som gör allting rätt. Vad är det som händer med oss andra? Antingen känner vi oss urdåliga, tycker att jag har verkligen inget att komma med. Eller så kan man känna en beundran för den människan. Oj, men det är helt ouppnåeligt, det perfekta. När någon signalerar perfektion så är det något att se upp för. Att inte gå på det, låt dig inte luras av det. Utan tänk på, vad är det bästa här? Vad är det bästa istället för det perfekta? Ja, det bästa det är ju när någon väcker min egen längtan. När någon väcker en riktning för mig. Där jag känner, nej men här vill jag verkligen haka på. Det är ju efterföljelsen. Det är ju Jesu ord, följ mig. Håll dig tätt intill där det bästa händer. Och ska man göra lite överkurs, då kan man säga så här. Vad är bra och vad är bäst? Där ligger en svår urskiljning. Det är mycket som är bra som du och jag ibland behöver ge upp för det som verkligen är bäst. Jesus säger ju i ett annat tillfälle när han är på besök hos syskonen Marta och Maria. Maria har valt den goda delen. Den ska inte tas ifrån henne. Det bästa är oftast hotat av det som är bra. Syskonen Marta och Maria. Maria har valt den goda delen. Den ska inte tas ifrån henne. Det bästa är oftast hotat av det som är bra. Hur ser detta ut i ditt liv? I den här tiden, mellan utgången till detta livet och ingången till evigheten, som vi nu kallar den yttersta tiden för att det är nu vi lever. Hur ser kärleken ut i ditt liv? Och vad har du för verktyg för andlig urskiljning? Hoppas att du har fått med dig någonting ifrån den här söndagens evangelietext och min hälsning. Amen.
1: Ja, då har vi lyssnat till Britta Hermansson som var präst.

Ja, det var Till din blomstrande äng med Thomas Boström. Nu kommer Herre, vad tänkte du, med Dan Inge Olsson och Votum.

Och nu blir det Jag vill lära känna Jesus med Rickard Niklasson. Och därmed denna låten så får vi tacka dig för att du har lyssnat till Radio Full Gospel med magasinet.

Radio Full Gospel i Göteborg, det är en samling av människor från olika kristna sammanhang som genom radio vill sprida det glada budskapet om Jesus Kristus till människor. Med ditt ekonomiska stöd så kan vi fortsätta att dela samtal, undervisning och sång genom radio och på nätet. Vi hörs på FM-bandet över Göteborg och kranskommunerna, men även på nätet, och där finns det inga geografiska begränsningar. Har du internetuppkoppling så kan du höra oss i direktsändning var du än är på jorden. Men ditt stöd är viktigt. Använd plusgiro 50 30 88-7 eller bankgiro 51 16-72-29. Och liten eller stor gåva, allt är välkommet. Och vi tackar för din gåva till vårt radioarbete.

0: välkommen att lyssna till Radio för Gospel i Göteborg. Vi sänder på 94,9 MHz.
1: Ikväll blir det jag, Birgitta Törn, som kommer att ha programmet. Och jag kommer faktiskt att spela oerhört mycket musik. Jag kommer att spela musik som har betytt mycket för mig under mitt kristna liv. Och jag ska börja med en sång som heter Sänd den härliga kraften just nu med sjuans strängmusikkår i Stockholm.

den härliga kraften just nu med Frälsningsarmén. Jag växte upp i Lamdala. Och fick väldigt tidigt gå på Frälsningsarméns söndagsskola. Och det betydde väldigt mycket för mig att få gå i söndagsskolan. Men livet kan vara ganska tufft ibland, så att jag blev fosterbarn ganska tidigt och jag blev även vad man idag, eller då, man använder inte det ordet så mycket nu, men då gjorde man det. Jag blev ett maskrosbarn och fick växa upp i ett fosterhem. Men Frälsningsarmén var någonting som ändå följde mig genom mina första år. Och jag träffade där på en man som tillhörde fjärde kåren i Landala. Och jag kan väl säga att hade inte Frälsningsarmén funnits, så kanske inte jag heller hade funnits. För det var som våran gymnastiklärare sa när jag gick på högstadiet. Att om inte några människor, en lärare och Frälsningsarmén hade funnits i mitt liv, så hade jag nog inte överlevt. Det var väl vad folk trodde om mig i allmänhet. Och därför så är jag så oerhört tacksam till mina vänner i Frälsningsarmén som jag fortfarande träffar och har ett alldeles speciellt hjärta för. Frälsningsarmén så kom jag att lära mig att älska det här med sång och musik. Sång och musik blev oerhört viktigt i mitt liv. Men jag fick inte bara lära mig sång och musik och utan jag fick också lära mig etik och moral. Och det är jag. Så i Frälsningsarmén kan jag säga att där lades mitt livs grunder. Och jag ska spela en sång som jag kom att tycka väldigt mycket om under den tiden som jag var i armén. Och den hette Hur mycket mer ska ej vår fader i kärlek ge förlåtelse.

som jag sa så blev livet ganska tufft. Så jag lämnade Göteborg och jag flyttade upp till Jönköping 1974. Och då var jag 20 år. Och där började jag att arbeta på sjukhuset som sjukvårdsbiträde. Men det var så roligt i Jönköping, för att om du var kristen och tillhörde pingst och missionskyrka eller någon annan kyrka, så jobbade du nere på västra klinikerna som var de somatiska avdelningen. Men om du inte tillhörde någon kyrka eller så jobbade du på de psykiatriska avdelningarna. Vilket innebär att jag började arbeta på de psykiatriska avdelningarna. Inte nere på västra klinikerna utan på södra klinikerna. Jag jobbade där i ett antal år. Men sen bestämde jag mig för att jag skulle läsa vidare. Och jag började på Munksjöskolan i Jönköping. Jag hade fått en lägenhet som jag betalade 150 kronor i månaden för. Som låg nere på östra stadsdelarna. Men den var inte nyttig att bo i. Den var absolut inte nyttig, för att den var omodern och det var utedass och det var, ja, det var tufft att bo i den lägenheten. Så det hände ofta att jag gick och la mig i fuktiga sängkläder och så vidare. Så jag, när jag gick min utbildning så blev jag ganska ofta sjuk på grund av detta. När jag hade läst färdig min undersköterskeutbildning så tänkte jag så här att nej, varför fortsätter jag inte då när jag ändå är här uppe? Och sökte jag in till sjuksköterskeutbildningen i Jönköping. Vad jag tyckte var lite jobbigt där uppe, det var att alla mina kompisar och klasskamrater, de tillhörde ju någon församling, men det gjorde inte jag. För jag var väldigt tveksam att gå in i en församling och jag visste inte riktigt vad jag skulle ta vägen. Givetvis så gick jag till Frälsningsarmén, men jag kände mig aldrig riktigt hemma där. Det var så mycket familjer, och eftersom jag aldrig hade haft någon riktig familj så kände jag att jag inte riktigt passade in i det här sammanhanget. Så att jag var väldigt vilsen där. Men så hade jag en studierektor som var pingstvän. Och hon tyckte väl lite synd om mig eftersom jag var så mycket sjuk. Så hon tog ner mig på ett samtal för att fråga mig hur jag bodde och hur jag hade det. Och då berättade jag det för henne. Och då så säger hon så här att, ja men så kan du inte ha det, vi måste hitta ett annat boende till dig. Och hon bodde ensam i en fyrarummare. Och då sa hon det att, Vita, sa hon, du får hyra ett rum upp hos mig. Och det innebär att jag hyrde ett rum hos henne. Och vi höll ju kontakten i alla år tills hon gick bort och hon var över 90 år. Men det innebär att hon tillhörde Pingstkyrkan i Jönköping. Och så tillhörde hon en sånggrupp. Och så skulle de ut och resa, en resa ner till Skåne. Och då sa Gunhild till mig att, Birgitta, ska du inte följa med? Du kan följa med på den här resan. Du kan ju sjunga och du kan vara med och sjunga i gruppen. Eller också sitter du bara och lyssnar och så. Så jag bestämde mig för att jag skulle följa med. Och då sjöng den här kören
en sång som har följt mig i alla år. Och det är sången Allt är förlåtet och glömt med Kurt och Roland.

Jag fick också en vän på sjuksköterskeutbildningen som hette Ulla. Ulla och jag, vi kom och umgås väldigt mycket och vi gör det fortfarande. Det är nog den vän som jag har haft längst. Vi har rest tillsammans och våra barn är tillsammans. Och, ja, vi är som två systrar som har växt ihop med våra familjer. Och Ulla och jag, vi hängde väldigt mycket uppe hos Gunnild. För att ja, vi trivdes där uppe och Ulla gick ju... Jag gick 3 terminers sjuksköterskeutbildning och Ulla gick 5 terminers utbildning. Och Ulla fick det lite problematiskt under en tid. Hon var sambo men det gick i sönder. Så att hon började också vara tillsammans med mig uppe hos Gunnhild. Och det som var... Så skulle ju vi ut på praktik hon och jag. Och Ulla var tillhörde ju inte heller någon kyrka. Och så skulle Billy Graham komma på besök till Sverige. Och då sa Gunnhild att vi ska väl gå ner och lyssna på honom. Ja, det tycker jag, sa jag, att vi ska göra. Och då får jag syn på Ulla som tillsammans med den handledaren som hon hade på sin praktik också är i kyrkan för att lyssna på Billy Graham. Och när det var eftermöte så gick Ulla tillsammans med Rode fram och lämnade sig åt Gud. Och jag gick tillsammans med Gunnhild och lämnade mig till Gud. Och sen så gick vi bägge med i Pingstkyrkan i Jönköping. Och vid ett tillfälle så var Pelle Karlsson och Evi Tomqvist där. Och då sjöng Evi en sång som jag har använt mig av väldigt mycket och som jag tycker är så fin. Och det är... Hans kärlek tar ej slut med Evi Tomqvist.

var kärlek Tara i slut med Evy Thornqvist. Och det var väl någonting som man fick uppleva. Att det var en helt ny kärlek som man fick uppleva. Och Ulla och jag, vi gick med där i Pingstkyrkan och vi var väldigt flitiga faktiskt. Och vi var på bönemötena och jag gick med i kören. För jag, som sagt, jag älskade ju att sjunga. Och i kören så använde man mig som... jag började vara ute och sjunga, för jag träffade en... jag började spela piano också. Och då träffade jag en kvinna som var min pianolärare. Och vi började sjunga tillsammans väldigt mycket. Så vi var ute och sjung en hel del. Och en sång som jag tyckte väldigt mycket om. Och som jag har sjungit oerhört mycket när jag har varit ute. Därför att det fyller mig med sån glädje när jag både lyssnar på den här sången och när jag får sjunga den själv tillsammans, antingen som solist eller tillsammans med en kör. Senast jag har sjungit den här, det var när jag jobbat nere i Kungsbacka och vi hade en kör som hette Emanuelskören. Och den var väldigt, väldigt omtyckt utav alla faktiskt. Och det är, jag tror att det var första gången jag hörde den sången, så var det Olivebring. Han kom hemifrån Amerika och hade med sig denna sången. Men vi ska lyssna på den med Mia Marianne och den heter Halleluja, jag är din.

det var en härlig tid i Jönköping, det måste jag säga. Jag har många härliga minnen från den tiden. Men tyvärr så var det så att när jag var färdig i sjuksköterska 1980 så fick jag inget jobb. Det var fan så gott om sjuksköterska till skillnad mot hur vi har det idag när det är som fruktansvärt brist på sjuksköterska. Så fanns det väldigt gott om sjuksköterska. Och då funderade jag ju väldigt mycket på vad jag skulle göra. Och vad jag skulle ta vägen. Och då... Nej, jag var inte redo för Göteborg. Det var jag faktiskt inte. Utan jag bestämde mig för att på Varbergs sjukhus så hade de en roterande tjänst. Man kunde gå 3 månader på psyk, man kunde gå 3 månader på ortopeden, man kunde gå 3 månader på medicin och 3 månader på kirurg. Och det tyckte jag ju var väldigt bra som sjuksköterska nybliven. För då fick jag ju med mig oerhört mycket i bagaget ifrån olika kliniker. Så jag flyttade ner till Varberg och... gick då med i pingstkyrkan där. Men det var, jag hade ju mina så kallade släktingar. Min styvfar och hans nya fru och mina bröder som då inte är mina bröder. Men som man säger att det är mina bröder. För vi har växt, vi har ju varit ihop i så många år ändå. Och de bodde nere i Falkenberg. Så att jag tyckte Varberg, det var okej. Och där gick jag med i pingst. Och jag gick med i kören där. Och var med och sjöng. Och lärde då känna en tjej där som... fortfarande umgås med som bor i Varberg. Och vi gick tillsammans på möten och hon var helt ny i pingstkyrkan också. Så det kändes väldigt bra att vi var tillsammans där. Bägge två som nya medlemmar. Och då fick jag en sång till mig som hette... Du omsluter mig på alla sidor. Och det där var så skönt att få med sig den sången när man var precis nyinflyttad. För det var ju väldigt många olika rutiner. Och man kände sig ibland att man var ensam. Men mitt i ensamheten så kunde man känna det att nej, Herren går med mig och han omsluter mig på alla sidor. Och när jag gjorde en CD för ganska många år sedan så tog jag med den CD:n, den sången på CD:n. Du omsluter mig på alla sidor.

Jobbade i Varberg mina år och gick runt på de här klinikerna. Och jag måste säga, jag lärde mig ruskigt mycket. Men jag trivdes aldrig riktigt bra i Varberg. Jag kände mig aldrig riktigt, riktigt hemma där. Fast jag tyckte väldigt mycket om staden. Men jag tyckte inte om vissa andra saker som var på sjukhuset i Varberg. Så jag fick för mig att när jag var färdig så skulle jag sluta där. Och det gjorde jag. Och då började jag på ett boende i Kinna. Så jag pendlade mellan Varberg och Kinna. Men det var lite långt att pendla så att jag såg att det var ett ledigt arbete på Stadsmissionen i Göteborg. Och jag sökte det jobbet på Stadsmissionen i Göteborg och fick det arbetet och trivdes så gott på Stadsmissionen. Och det var precis som att det där var verkligen vad Herren ville. Och idag kan jag se tillbaka på att det där var helt i Herrens ledning. För där fick jag lära mig att hålla morgonandakter och jag fick lära mig att läsa Bibeln på ett annat sätt med bibelstudier med de som bodde där. Och ja, man kom in i den här, ska jag säga, evangelistrollen på ett sätt på Stadsmissionen. Och bra arbetskamrater. Och det var som om Herren öppnade en helt ny väg för mig. Men vi sjunger ju i en sång, Herre, hur underlig är du i allt vad du gör. Och när jag 1982 så kom, för jag levde fortfarande ensam då. Och det var väldigt märkvärdigt tycker jag att leva ensam som kvinna i kyrkan. Inte idag är det inte det, men på min tid var det. Och man kände sig lite utanför för att man inte hade en livspartner. Och när folk frågade mig, Birgitta, du som är så trevlig och social, varför har du inte gift dig? Nej, ska jag gifta mig, sa jag, så ska jag ha en karl och han ska ha skägg och glasögon, annars kan det kvitta. Och det där, det sa jag hela tiden. Det var mitt standardord. Ska jag gifta mig, ska jag ha en man med skägg och glasögon. Punkt slut. Och sen kom den och jag blev bjuden till Full Gospel Businessmen. Öppnade då för kvinnorna. Och det hette A Glow. Och jag bodde kvar i Varberg, men varje gång det var glow så om inte mina vänner ifrån Varberg skulle åka så tog jag tåget. Eller också stannade jag ju kvar efter jobbet. Och där fick jag börja sjunga lovsång på deras möten. Träffade en kvinna som hette Margareta Mal. Ja, jag träffade väldigt många kvinnor där. Som jag fortfarande idag träffar och har lite kontakt med. Men Margareta Mal kom att betyda väldigt mycket för mig. För jag gick ju verkligen och längtade efter att jag skulle träffa någon och gifta mig med och få barn. Och vid ett tillfälle så var vi på en konferens uppe i Ljungskile. Och då säger Margareta till mig att
Hon bad för mig och då säger hon till mig att jag ser barn springa omkring. Jag ser flera barn springa omkring. Och jag kan inte säga om det är dina barn eller om det är någon annans barn. Men det finns barn som springer omkring dina fötter. Och det där ställde jag mig på. Och tänkte det att, ja, kanske ska jag få bli gift och få möta en man och få barn. Så att där tändes ju verkligen en längtan hos mig. Och innan jag fortsätter så ska vi höra sången Då tror jag på dig.

Det var ju också så populärt på den tiden på 80-talet att Livets ord kom. Och genom Margareta och några andra så fick jag veta att man skulle öppna en bibelskola i Mölndals pingstkyrka. Och där började jag att gå. Och där fick man ju lära sig att sjunga lovsång på ett nytt sätt. Då vi läste Bibeln och fick en undervisning som var helt fantastisk. När jag hade gått min termin så fortsatte jag att jobba i köket för de eleverna som började på skolan. Och det var underbart att få jobba i den miljön som Trons väg hade. Vi hade ju Georg Svensson som många av er känner till som rektor. Han hade ju senare bön på Ramberget. Tyvärr omkom ju han på ett väldigt tragiskt sätt. Men det var också dags för mig då att lämna Varberg under den perioden. Och jag blev erbjuden av familjebostäder en lägenhet i Bengans hus på Stibergstorget. Och det var utav den kvinnan som jag hade haft som förmyndare när jag var mindre, som fortfarande arbetade där. Och när jag kom in i den här lägenheten så blev jag ju, ja, vad ska man säga, helt frälst. För jag älskar blått. Mina vänner, de har alltid skämtat och sagt att ska vi hitta någonting så ge henne någonting som är blått. Då är hon jättenöjd. Lägenheten var blåvita tapeter, badrummet var blått kakel. Ja, det går bara inte att beskriva. Och jag var så lycklig, men det var en före mig. Men han ville inte ha den, så att jag fick den. Och då hade jag en vän som jobbade i köket på Stadsmissionen. Och jag skulle jobba natt, så då bestämde vi oss för att vi skulle flytta in i den här lägenheten tillsammans. För hon var ju borta på dagen och jag var ju borta på natten. Och hon blev ju lika förtjust i den här lägenheten som jag. Men så en dag när vi kom hem, hon var också med på Trons väg emellanåt. Och en dag när vi kommer hem så ligger där ett brev att tyvärr har ni fått fel lägenhet. Ni ska flytta in i lägenheten bredvid. Och jag blev något så gräsligt besviken. För när jag kommer in i den lägenheten så är den mycket mindre. Och den är röd. Och röd, det är något av det värsta jag vet. Jag använder sällan eller aldrig röda kläder. Eller i vårat hem finns sällan eller aldrig något som är rött mer än till jul. Och så jag var jätteledsen, och det var Helen också. Hon tyckte ju att nej, hennes där hon skulle vara var ju mycket mindre och så. Hon sydde rätt mycket kläder och så att ja, hon behövde lite utrymme på golvet för att klippa kläder och så vidare. Så vi var så besvikna bägge två. Men varje dag vi gick förbi den här blåa lägenheten så la vi händerna på lägenheten. För det var ingen som flyttade in. Och så sa vi tack käre Jesus för att den här lägenheten är min. Tack käre Jesus för enda gång. Och folk som var med och som kanske inte riktigt förstod det där. De tyckte vi var lite knäppa när vi gjorde så. Men vi gjorde så hela tiden. Och när det hade gått, ja, kanske hade gått 2 veckor eller någonting sånt, så skulle jag till Sahlgrenska, för jag hade fått något väldigt konstigt med mina tänder. Så man undrade om jag hade fått leukemi, för det var jättekonstigt. Jag mådde inte alls bra, så att jag skulle upp på ett läkarbesök där.
Och då ringer Helene till mig, så säger hon så här: Birgitta, du kommer att få världens överraskning när du kommer hem. Ja, så jag. Vadå? Det säger jag inte. Du får det när du kommer hem. Och när jag kom hem så säger Helene till mig: Birgitta, vi har fått bönesvar. Vi ska flytta in i den här blåa lägenheten. Så vi flyttade in i den här blåa lägenheten i Bengans hus. Och i den lägenheten bodde vi i flera år. Och jag har tänkt på det efteråt väldigt, väldigt mycket genom åren. Att precis som den här gamla tanten som jag träffade när jag jobbade på ålderdomshemmet. Som alltid satt och sjöng: hur underlig är du i allt vad du gör. Så har jag tänkt på att det finns en Gud som verkligen är trofast. Och när jag gick i Frälsningsarmén när jag var ung, så var där en frälsningssoldat som hette Ingeborg Olofsson. Och hon sjöng alltid den här sången: Gud är trofast. Och jag måste säga, Gud har verkligen varit trofast genom alla år. Och han har verkligen visat sin kärlek. Han har visat sin omsorg. Och han har gett bönesvar på ett helt fantastiskt sätt. Och jag tänker väldigt ofta på den sången. Jag tycker det är en av de finaste sångerna vi har i vår sångbok. Det är Gud är trofast. Och vi ska lyssna på den sången. Gud är trofast.

och säga vad ni vill höra för sånger. Och jag, Birgitta Törn, har som telefon 0707 55 12 31. Och vill du ringa till Ingrid Skog så har hon 0734 05 9714. Och det var roligt när vi började det här programmet förra veckan. Så är det redan människor som har börjat att ringa in sina önskesånger. Så välkommen du också att ringa in din önskesång till någon av oss. Och så önskar vi dig Guds rika välsignelse. Och snart är det advent och då får vi lysa upp i våra hus. Och då blir mörkret mycket, mycket ljusare när vi ser alla fina ljusstakar och stjärnor i fönstren. Gud välsigne dig. Hoppas du lyssnar nästa vecka också på 94,9.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag och lördag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10.

Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lugnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Tack vare Kristus Jesus har vi som en gång var långt borta fått komma nära Guds hjärta. Jag är glad att ha fått lära känna honom.

Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen klockan 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja. Så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag. Och förlåt oss för våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss från ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.

Klockan är 01.00 och du lyssnar till Kungsbacka närradio. Klockan är 01.00 och du lyssnar till Kungsbacka.